На румунском језику Маријана Олар. На украинском језику Василј Дацешен. На ромском језику Душко Јовановић. Уредници програма на македонском језику Јулијана Милутиновић. На бунјевачком језику Вања Нешковић. На хрватском језику Синиша Јурић. Вршилац дужности главног и одговорног уредника трећег програма радија Воин Поповић. Надлежни регулатор, регулаторно тело за електронске медије, Трг Николе Пашића, број 5, Београд.

0: Почуваќе ноќни програм Радија Нови Сад по-словенски. В покрачовани до 5 години рано вас уведиеме до тајов розгласовеј гри предоспелих, а понукаме вам неколку розгласових гер. Праеме вам пријемне почување.
1: Прајаме вам добри вечер зо студија 3 Новосадского розгласу. На днес вечер сме пре вас приправили розгласову гру с продукција Словенского розгласу в Братиславе под назвом «Скриња». Родинне померја, људске осуди, читије на Словенску, альбо у нас, су подобне. Нуж достанће в нашей сполочности, а ви почујте си ај туто розгласову гру.

Вставам, Јудита. Вставам. Чо? Ти ми днес не поможеш? Веца ја заобиден. Не бој са. Што е рано. Тато дома си лежи. Ако би ани не була моја. Рано, чо рано. Так. А е доле. Потвора. Веди, ја встанем. Терас визлец тото. Але, начо то розопиначе. Је толен работа навише. Хлаба главу преолечен то цез њу. Где та женска трчи? С ногавицами. Это будет горше.

0: Так престанеш уштруцовати. Пречома чиј одповед ми?
1: Сам си одповед.
0: А, конечне. Умудрила са добре рано.
1: Добре рано.
0: Наспонј то. Днеска као не буде, надувама. А пресаго стали вариш. Од однес будем опет раняйковади ба чај. Но. Ну так поч. Но чо је с тебоу?
1: Не будем јест.
0: Не будем јест. Чо су то за речи? О, красне, Рикинко, красне. Ти си але спевак. Keby si bol chodíval so mnou do súboru, tiež by si spieval solo ako ja. Ale to by si ma dožral, kamarát. Ale nie, povedal by som si, je lepší. Nedá sa nič robiť.

0: Важени послухачи, следовали сте розгласову гру Скриња с продукција Словенскего розгласу Студија в Братиславе.
1: Радио Нови Сад.
2: Пријемни вечер вам преме важени послухачи при почувањи розгласовеј гри. На дне сме пре вас волили гру Петра Грегора Тахити в режији Мартина Бендика. Праеме вам нерушене почување.

0: Почували сте розгласову гру та хити Петра Грегора в режии Мартина Бендика. Грали Борис Фаркаш, а Карол Махата. Мајстер звуку Љубош Класек. Техницка сполупраца Емилија Михалекова. Продукција Словенски розглас, Студио Братислава.
1: Ваше радио, Радио Нови Сад.
0: Важени послухачи, преме вам пријемне почување при еште једне розгласове игре предоспелих. В покрачовањи можете почувати розгласову гру «Од мора к мору» автора Антона Хикиша, а в режии Јани Хевешиовеј. Нех са вам добре почува.

традиција, ага церемонија, ага Адамко. Непресне су то традиције. Не затповедају историцке правде, мили пријателе. Чо застало за словански стоп сполочне власти в обрадох? Адам иба тен апоштолски криш, кој принесли словански вјерозвестовија с Бизанту, Растиславови, а Светоплукови. Марне се трапиш. На то би мали поуказать највизначнейши синовја твоих словаков. Ако је вшак знаме, ние душ впливнеј шляхти зо словенскеј крви. Аспонј са к тому не признава. Тяшко ми је. Маш правду, нијет словенскеј шляхти. Падла при занику Велкеј Морави. Вигинула в старочних бојох за угорских краљов. Алебо не поклада за справне виздвиговат свој повод а родну реч. Гел мавол руков. Будь рад, же нет вашей шляхты. Народы не потребую родову шляхту, але шляхту духа, ученых мужов. Не потребую загалькаров на 10 000-ових ютрах земе, але працовитых мешчанов, ремесельников, слободных рольников, осадников. Указал на Братиславский град. На кралёх не залежи. Буде залежат на людях около них. Верим, же настал час учености. А мы двое сме си зволили ей цесту.

Мили Колар, Бог потребује нашу помоц. Велми ју потребује, верте ми. Моња не мусите пресвечат. Сум с крајини учебницовеј бједи. А зутекал сум од тјаљ, ние лен ако дјетја, але ај ако доспели човек. Добре сте уробили. Не мислим си, пане. Терас, кед вас почувам, мам хуќ опустить тието взнешене пристори, а вступить до мора вашей бједи. Утопили бисте са. То не е наша цеста, Колар. За тие роки в близкости нашей пановнички сам похопил, же наша цеста муси бити инакшја. Добре о том премишљајте, мој млади пријателј. Заклепал на мур працовне. Тато парадна будова суседи с плесовими сенјами Вједенскеего цисарскеего граду. Позрите вон окном. Книжница взникла з воле зомрелеего цисара Карола. Је нерозлучною сучастјом сидла највишеј моци штату. Аки символ, а програм заровень. Је правда, же наше ноги са забарају предовшетким до багна бједи, а неведомости. Направу však nezačneme od bezvládnych nôh. Nespomôžeme si ich ustavičným utieraním, sizifovským čistením. Začneme od hlavy. Nie v blate je naše miesto. Neverte ľudomilným a samaritánským rojčeniam. Ak sa nezmenia veci hore, v hlave ríše, nezmenia sa vôbec. Neverím, keby všetci tam dole... Kto sú to všetci, Kolár? Náš svet síce obývajú milióny sedliakov, remeselníkov, obchodníkov, baníkov. Je ich veľa.

Адам Колар седел на гунјатом кобрчеку пред постелјов, звјерал меѓу прстами своју последну книгу, а усиловал са не бајат. Не дарило са му то. Никто с ним не бол, никто не заклопал а не вошел растрасеними дверами а облачницами. Нехава

0: Пан Хикиш, читател вашей книги «Милујте краљовну» прежије приближне 40 роков влади Марије Терезије. З неистеј гравеј дјевчини са стане významna политичка, ктору респектују коронуване глави света, а збожњују ју ај многи подани. Ројчиви студент Адам Колар са змени на мудрего а добре ситуованего пана. Обаја však на властнај кожи поцитили крутост смрти. Марии Терезии умрело viacero детей, а Адамови Колárови млада манжелка.
1: Pre ovdovelú starnúcu panovničku aj pre jej poradcu Adama Kolára sa naozaj blíži súmrak života. Obaja dosiahli azda svoj životný vrchol. Mária Terézia udeli dokonca terchovskému chlapcovi šlachtický titul v maďarskej dedine blízo rakúskych hraníc. No sám Kolár, skrúšený smrťou mladej manželky, cíti akúsi neistotu, ako naložil so svojím životom. Do popredia sa derie nová generácia –

Најпрво си летма обзрела своје сторочје, загнала пекло воен, одвратила се од черне омше, позрела се филозофов, а згиралцов, Касанову, ако сам бордује с паметјами в книжацеј книжници в Духцове, Миленцов, ктори по ней тужили од младости, ако е десятки фрајеров присудених краљовней в милованих наступницких краинах, худу твар маркиза Десат, а подобне телесности, ку кторим се за живота не достала пре политицке старости. Порушила листове тајомство, аби си пречитала, чо пише старий Фридрих Пруски Даламбертови тесне по јеј смрти. Жјалил сом над смртјов краљовней. Робила чест својму трону и роду. Ведол сом проти неј војни, але нигди сом не бол јеј непријателјом. Такмер се зачервенала. Тен старий лихотник, же сом о нигди не видела. Опатрне назизала допреду. Револуција во Француску. Антуанета на поправнеј кареце зјасајуци дау. Јозеф II покорени одволава вшитки своје реформи. Увидела целу људску слабост својих дети, а заплакала. Достало са јеј милости назријеть и до часов републик, конститучних монархији, а парламентов. Зазрела заступцов слободомисельних спојених осад ако жандаров народов, а жандаров народов зменених на слободомисельне републики. Закривала си очи, ктореј не мала, а так увидела расклад својого роду а распад працне позлепанеј рише. Задивала се на нове мапи с републиками своих верних народов. В працовном тракте урадовал президент в кравате, уж иба едноглавый орол држал в пазурах косак, кладиво, а растрнуту реќас. На градах вяли чудне застави, двојхвости чески лев без корони, знаки нових републик, класи, ватри, кладива, кружидла. Незнамі владцовія, президенті, а председовія неуродзеného роду. Довтіпіла са, же краљовне уж не су об'єктом ласки. Скор геречки а спевачки за кихсі чірних скрінь. На хвілю зажалила, же юж ніхто не обдивує, ані не лютує под бременом влади. Веділа з власної скусеності, же найвечим неприятелем владара є самота. А кто са с ньо змери, азда не престане бит человеком, але престане бит добрым владаром. Лебо вшетко, чо ту маме, врátanie наших животов, je нам iba зверене до používания, а нигди не сме зодповедни лен себе самим. А терас, пар минут по 9 вечер, вшетко je уж тихе, а двига са новемброва мла над местом. Zosnulej sa krúti hlava od toľkého tackania vo výšinách. Pod sebou vidí svetlá mesta ako na obrovskom stole. Zrazu sa stolná doska pomaly obráti a obrazce svetiel sa premietnú na oblohu. Žena v čiernom si myslí, že konečne pláva k nebesiam, ku kantovmu hviezdnatému nebu. V skutočnosti sa vnára do ulic a do okien bdejúceho mesta, nad postele a stoly, kolísky a sporáky. Do ľudských srdc, kde sa čosi skrýva v hlbinách a jeho predzvesťou je azda úsmev nikdy nepominuteľnej matky.

0: Точно 6 созин.
1: Јавна медијска установа, Радиотелевизија Војводини, трета програма радија на фреквенцијох 89,6, 92, 100 и 107,1 мегахерци. Редакција програми на руским јазику. Регистерске число медија РА000187. Адреса Петрова Радин, Каменицка Драга, Штерацец Пејц. Адреса електронске пошти rusinska.radio@rtv.rs. Веб-бок www.rtv.rs. Окончовател длужности од вичателни редакторки редакцији програми на руским јазику Мирослава Даждију. Окончовател длужности главного и одвичетелного редактора трецеј програми радија Воин Попович. Компетентни регулатор, регулаторне цело за електронски медији Београд, Николи Пашича, число 5.

Почитувани слухаче, почина ранша програма по руски на Хабох трети програми Радија Радиотелевизија Војводини за среду 6. мај 2026 року.

0: Добре рано.
1: За вашо добре рано.
0: За вашо добре рано. Кажде рано, добре рано.
2: Добре рано, слухаце Ранчо, програму по руски. З вами у студију Тамара Балог. Од 6 години 30 минути учуе се Ранчи Висти, а од 7 години 30 минути годнис се послуха за Ранчи Дњовник, втори пририхтуе Михаил Рамач. Ту и наше стајемни рубрики и интересантни теми, та претостаните з нами до конца Ранчи програми. А рано најлепше поче за музику, со за нјех шкајше рано музику нам вибрал Мирослав Пап. Жебишицко було як треба, у техники задложани Драган Марич. Останјце с нами до конца програми и не менјајце Радио Хаб.

0: Њешка среда, 6. мај, 126. ден, 2026. року. До конца рока језди ще 239 дни. У идуци хвилькох послухајце цо ше збуло на њешкајши ден и хтори подији през историју означели 6. мај.
1: Збулоше на њешкајши ден.
0: На Њешкајши ден, 6. маја 1237. року, у манастире Милешева поховани посмертни остатки Растка Неманјича, Свјатого Сави, першого српског архиепископа, хтори умар 27. јануара 1235. року. Турки 1594. року винјали посмертни остатки и спаљели их на Врачару у Београде. 1626. року холандски населенец Петер Минуит купел од индијанцох острово Менхетен, на хторим познејше збудовани Њујорк, за бижутерију хтора вредзела 25 долари. 1857.

Интересуваа се информации вязани за човеково цело, космос, рошлини, животини и шицок швед коло нас. Одгадњеме вам шицко што вас интересуе. Шицко вязане за швед коло нас учујеце у рубрики Чизнаце.

клучом на скори рошњу власки. Як цопир је главни означовач птицох, так и власки означују цицарох. Чом цицаре мају власки? Главни задаток власкох зачуват теплоту цела. У тропских крајох, меѓутим, вони мају противну улогу, да едни тропски животинји защитени за своју шерсцу од директних слункових зарјох. Барс длуги власки на наших часох цела мају окремну улогу. Наприклад, грива штици и шију животињох од зубох и ихње пријателјох. Хвост служи за одбрану од инсектох. Оштри игелки, тори избудовани за спасемкох шерсци, оможливјују игелкастому прашецу браниче од непријателја. Власка може служиц и як орган за дотик. Бајуси мачки мају окремни нерви, тори швидко реагују на дотик. Власка при различних цицаров може мац различну улогу. А при човекови? Знаме же красни власи на жени можу прицахнут хлопа. Але предпоставјаше же власи при людзох да размали векше практичне значење гнишка. Кет ше детско народзи, воно прекрите зо збар с мехкима власками. Їх помали заменјују твардејши власки по целу и мехки власи, хтори визиме при шицких детцох. После приходи пубертет, кет по целу шицких детцох починају роснут власки, хтори мају шицки одроснути. Розвој того конечного густого прекривача регулују полни шлижники. Под пливом роботи хлопских шлижников рошње брада бајуси и власки по целу, а рост власок ше спомалшуе. Дійство женских шлижников противне. Рост власок ше пошвичуе, а рост власков на бради и по целу ше застановјује. Прето жени не мају браду. Тоти розлики у росту власкох при хлопох и женох воламе секундарни сексуални характеристики. То друга пошоре прикмета по хторих ше розликују два поли.

0: Точно 6:30 минути.
1: Радио Нови Сад. Вести.
0: Председател влади Србија Ѓуро Мацут беше довол вчера со делегацију Меѓународного монетарно фонду, кој предводзела Анет Кјобе о актуалних макроекономски крушањох, фискални политики и дальшому сотрудництву. Премиер Мацут хвалил же влада остава пошвецена очувању макроекономски стабилности со источасним змоцњувањем економији и со заштиту животного стандарду гражданох. Директор јавного комунално подприемства Београдски метро и Хајзибан Андреја Младенович хвалил же ше очекују машини за сторимаше буду копац тунели за Београдски метро и же тоти машини у јунију руша за скитају до Србији и же сцињу у септембру јаки же треца така машина будзе наручена тоа року и сциње 2027 року. У региону места бездан в ноци на 2 години и 35 минути по локалним чаше, вчера вечер регистроване трешење жеми магнитуди 4.1 јединки Рихтерови скали, соопшал Републични сеизмологијни завод. У епицентре теорини интензитет преценјени на 6 ступњи Меркалиови скали, сојак наведли зоз Републично сеизмологијно заводу, таки трешење жеми можу би волац менши очкодовања на објектох у епицентралним подручу. Наведзене же шетрешење чувствовало на ширшим подручу северозаходни Србији, Бездан, Апатин, Зомбор. Јак рутен прездоз дава од гражданов трешење ше чувствовало и у руским Керестуре. Вчера отримана конститутивна схатска скупштини Обштини Кула. Опрез будинку Обштини було велике число припадникох СНС-а и групи гражданов, медзи котрима и полиција у опреми за разбивање демонстрациох. На схатски присуствовали шитски 37 одборники котри достали мандат. Председател скупштини ше виберал на тајним гласању, а на гласању 19 одборники, були против потерашњо председателја Велибора Милојичича. Тако и по гласању преглашена павза. А ни у другим гласању Велибор Милојичич не вигласани за председателя Скупштини Обштини Кула, понеже кед гласање почало члени владејуце коалицији, пробовали гласац јавно со против діловника та гласање претрнуте. По не вигласовању Милојичича на функцију председателя Обштини Кула у сали пришло до расправи. Власт цела принес одлуку о повторјовању гласања без аргументох, а одборники студентох и опозицији ше побуњали и знова преглашена павза. После ишче едне павзе гласање предлужене и по уредовим другим гласању же би Велибор Милојичич, бул председател Скупштини Обштини Кула и вибрање ЗОС 19 гласами, а против було 18. Тако и јак ступел на функцију вибрани подпредседателе и заменики председателя. Председател Републики Србија Александар Вучич зизеше нешка со амбасадором Русијске Федерација у Србији Александром Боцан Харченком. Скацка ше отрима на 9 у Генералним секретаријату председателја Републики, сообщела служба за сотрудњинство со медијами председателја Републики. Одбор за правосудство, државну управу и локалну самоуправу отрима Нјешка у Новим Садзе треце јавне слухање на тему представјање предлога закону о Вименкох и дополјењог закона о Уставним суду, предлогу закона о Вименкох и дополјењог закона о Вибору народних посленикох, предлогу закона о Вименкох и дополјењог о локалних виберанкох и предлогу закона о дополјењог закону о Вибору председателја Републики, кој 21. април тоа року поднесел народни посланик Мирослав Пештранович. Јавне слухање ше отрима у велике сали Скупштини Городу Нового Саду. Спорт. Фудбалери Арсеналу пласовали ше до финалу Лиги Шампионов по тим јак вчера вечер на својим терену у Лондону победзели мадридски Атлетико со резултатом 1-0 у реванш змагању у полуфиналу. Арсенал у финалу Лиги Шампионов будзе бавит со победником змагања Бајен и Пари Сен-Джермен. Финал Лиги Шампионов на програми 30. маја у Будапешту. Кошаркаши Олимпијакоса виборелише за пласман на Final Four Евролиги, понеже вчера вечер победзели Монако со резултатом 105-82 у трецим змагању у штварцини финала плей-офу. Хвиља. Нешка будзе похмарене и цепло до полања за слонечними интервалами, а на вечер и в ноци у други крају жеми и местами можливи дижд, а бо краткотирваци запори, дак за проводзени и зоз хирменјом. Витор слаби и умерени јужних напријамох, најниша температура од 16 до 12 ступњи, а највиша днјова од 27 до 29 ступњи. Почитовани

0: Предложуваме за зраншу програму. Та највици ме јаки ишче теми и росварки сме пририхтали нешка за вас. У Куцуре Перша и најпозначна месарња була у Сакачових. Месарња роби и Нјешка, нашли зали и у други генерацији, але ја квари Ксенија, Нјешка ишче чеше у тримац месарњу, јак то було да кеди, пре конкуренцију.
1: За супругом се тримали и месару познату у Куцуре.
2: Мали сме среќу у Валале, сме барз велику среќу вали, затоа што сме були едини месаре и барз на месарња ишла. Зато што ја було веќе месарога терас и јас веќе месаре у нас, јас порадњо шицко, та тим мојим и другим луѓам, и другим њеле мојим, чешко барс бојих велео, јас веќе ка што так јак ми. Ми стварно мој

0: Jak jsme seli, jak nám Bůh dal, bož, nám Bůh dal stvarno veľo.
1: Jak to bylo dávno otvorit mesárňu u Kocure, odnosno u Malým Valaljec?
0: A bylo Češko, ne možem povedať, Češko bylo, ja godinečka, kad tým mladým Češko bylo. Ne možem povedať, že trebalo to, počátok sme, keď sme mali, my keď počali robiť, mali sme počátok od toho, co sme забочкали и со сме так, як да помавај, од свазби и тото, тоа нам барз було чешко, але дако з мој родич и дако з јого, јако ши сме ше двили робели, але веска нам варим, ишла робота само така.
1: Награзвана була месара.
0: Барз, велю раз, и мој човек, але син ише веце, син Данил Когеј, Данил, так же, кед вон уж почало, ще ше було, нејак терас, але добре, и терас чешко, терас унуковеши чеше. Бо нема нікого, мене і Девера, цю Юлінама, і то є то помоц му. А добре, плаці він чоловік, робить, але це, да му поможемо, нема нас двоїх.

0: Фудбалски клуб Русин порушили једну красну акцију, а то ви буду в дзецинског бавилјишча на Русиновим стадиону. Акција була успишна и средства на збирани, а веце о тим як буду чечи з роботи и хто буд заробити, як ишче у Русину мају плани у чемце од Дениса Јухика зос фудбалског клубу Русин.
1: Evo, ja možem povedati, že jednu stvar, že za 3-4 dni še, znači, nazberalo penježi za tot park. Znači, teraz nevim hviljkovo treba, že bi še završila tota licitacija i već, že bi še toti penježi, jak še ulaznjalo z računu i že bi še urucjalo ho do projektu, kotri už da, postoji, jak da povem, vizijno postoji, ali je išće nije na papiru. Otprilike še zna, že kto co i jak bude robic, to še uglavnom budu robic i veljo toho budu mađu čas i našu privatniki z Valalu, ali nič taka velika firma da je organizovana to nije bude, nego bude ne patrič, že bi to ipak Valali ostal da je dinar i že bi to bolo 90% od toho všetkova iz Valalu, da moram, jak da povim. Jedino to ti, hej, no klacka, to ti dame, jak šo spuščovalki i to co normalno našu ljudi nije možu napraviti, to muši bude se i daka vekša proizvod Vodnja to je jedino še jak šola kupi i tak.
2: A maca da ki plan že kedi bi to malo bud zakončene po možda početku šljedujuce sezoni?
1: Ha, ja še nazdavam, že to bude co skoro. To už to nije teraz že ogromne da jaki projekat, ali zažljem думам же би урок од мешта за него би што тоа витворило.
2: Луѓе так лесно што одвалале на тоа акцију, потримали ја.
1: Ха, можем повеќе сме не приемно не сподзивани на таке дацо, же што тоа так шитски да одволали и же тоа стварно било баш така як бум да ја уволале, же видно же цошка што роби добро на Арашу и же едноставно су луѓе береа нам не лем до тоа, али береа нам же што тоа витвори, же тоа буде так як со утвари. I sme i narisovali, a i zadumali, a i domom, že isprovedzeme toto do kraja.
2: Ja, Denis, povedz mi ešte tak u najhodzacijem periode, vidim, že uprava futbolskog kluba Rusin aktivna na šitkih planoch, maci ešte daco, okrem toho bavilišća, obešlovali se ešte daco?
1: Ha, evo, tak, bešlovali sme o velik stvaroh, ali hovorim, že hviljkovo posle toho parku, ja vše poviem, že prvšie ochápme, da my to porobíme, da to vidia ľudia, že to, že sme sposobní také dať co porobiť, keďže to všetko prejde k tomu švet, vecka budeme patriť, že by u plánu bola i naša stará škola, znači tam

Учеците со нас чека у емисии Дом и фамилија, кторо емитуеме кажу среду на 12 озени и 30 минути. Потим шли за теми за наших најмладших и за нашо кухарки и кухарох, дезински куцик и рубрика Варме вједно. А тиш, кажду среду на 21 годзину и 30 минути, емитуеме емисију за младих.

0: Лија.
1: Добре рано. Њешка у емисији Дом и фамилија буземе беше до вас на рижни теми. Ушоријовање ентеријеру ше актуална тема и робише през цали рок. Владимир Иван Лјипице Хелки ушоријује купатила, балкони и простор деше Лјипјаце Хелки. Хтори тренд тера заступени учује се у нашој емисији. Њешка барс популарни и флексибилни роботни час. Велју думају же кед дахтома таки роботни час може на роботу хозит кеди се и јак се. Але то не так. Флексибилни роботни час ма своје предности, а една з них и прилагодит свој дзен фамилији и покончит дејаки обовјаски дзекујуци тому, же ше роби флексибилно. Њешка буде бешедовац и на тоту тему. Кет слово о костирању, велише праве тераз одлучују на рижни режими костирања, диети и подобне. Костирање треба же би било способ живота, а не една фаза, хтора кет ше закончи, предлужише по старим. То ше вола диета, а вона ше не препоручује претоже ше зозњу може начкозит целу. О тим тич будеме бешедовац у емисији Дом и фамилија Њешка од 12.30. Репризу емисији може се послухац на соботу на 7 годин, а може се ју послухац и на одложеним слухању на сајту Радиотелевизији Војводини.

Цецински куцик. Приповедавам приповедку. Добре рано, мили моје товарише. Поставали сте? Кет сте забудзени, останце ше дружи с даку с нами, а на тот завод вам пречитам приповедку под назву «Жвератко», котру написала Зорица Баин Дюканович, а на руски јазик преложела Ана Римар. До нашей улици ше приселела нова фамилија. Док ше им сушети помагали осторожно винимац камиона ствари, брат и јаше љубопитливо припатрали на приселенцох. Лјемп на ње бузе дзивче, јездих полна улица, барел мој брат. Складам ше, једен шумни хлапец не буде завадзац, додала сом. Боро, Војо, чули сме женски глас. Меркуј се на бабово жвератко. Зос камиона винешене жвератко, а за ним вишол хлапец. И мојо шерцо меѓу двома дурканјами направело чудну паузу. У тој паузи вишол ише једен хлапец, за которого сум думала же е одражење першого у жвератку. Ау! Виде цело мојому братови. Шато два цалком еднаки прикладники. Перше вишол Бора, а вец Воја. Суше нас дотика могло бус и процивно, бо сме не видели нијаку розлику. Мали еднаки били канджурки, и еднаки желјени очи, еднак ше шмишкали и були еднак облечени. Думам же јих мац була не церпезлива, та их народзела нараз, прето су двојњата, почал филозофирац мој брат. Ја перши развидзела таке природне зјавење. Једен било власти, желјено оки хлапец бул виновати за павзу у дурканју мојого шерца. Двоме било власи, желјено оки хлапци нас шицки избунјели и направели помилку. Удачим ше зажљем муша розликовац. Да скелј од њизме пробовали наист тоти розлики. Мој брат думал же достал помоцњење у тиму за мали фотбал. Место једно озивчецан на заваде достал двох хлапцов. Рава награда. Може буз љубја ходзи злапа з риби, њез позивања нас аж терас чекали. Кет су еднаки сигурно љубја и исти ствари. Але, Бора и Воја ше по тим питању онача и љубја шицко различне. Так вони себе одлично разликују. Бора љуби читац книжки, а Воја би ше по цали дњу фотбаловал. Бора ше љуби учиц, а Воја волји еверовац. Резултати им простеково добри и так их нихто окрем їх мацерине разликује, та можу и зачерац места ке треба. Мој брат почал со звојом правиц мали голубник, а мне Бора предложил же би смеше випендрали на појих нове хижи за ма скрите блахо. Думал сум же ма збирку Марко, значку хлебодидових старих орденов. Кед отворил ладу, обачил сум комплети кадокових книжков, тори у тим виданју не було ані у библиотеки. Була то јого тајна, кторо сел поделит зону. Дал ми пречитац першу книжку. Будзем једине дзивче у лици, хторе чита Тарзана. Неудлуга сум була и једине дзивче, хторе разликовало Бору од Воју. По точков у очо, хтори сум обачела, кет сум ше цалком приближела гуњому. Чули сте приповедку под назву «Жвератко», котру написала Зорица Баин Дюканович, а на руски јазик преложела Ана Римар. Наздавам се, же ше вам побачела и же сте уживали слухајуцију. Мили, моје товарише, по нове дружење, здраво, здраво!

0: Милан Брекајло препоручува рецепт за поховани слани палачинки. Цо потребно од состојкох?
1: Потребно дакос муки, пол кили, 2 дл млека, 2 вајца, дакос квашни води, олеј и може дакос соли. Толјем за цесто за палачинки. За фил потребно 300 грами салами, 200 грами трописту, дакос оригана и кетчап, тот пица кетчап. И веска за похование треба дакос муки, 2-3 вајца и презли.
0: И як ше рихтају?
1: Перше замоци се и тото цесто и ви печи у тигању и за огрес тигањ, положи дакос олеју и а, як печи с палачинки на ценко. Ке ви печеш тото шицко, або ке ли сеш. За фил ви рендат саламу и сир, трапист. Помишат једно и положи се так до палачинки, так, лошку, або две, або як захватиш с пальцами. И дакос кетчапу и оригана. Веска умотат тото палачинку. Преклопици за круци, так да ше направи як туба, як, не знам як повес. Веска то ти вајца умоциш, положи дакос соли. И веска то ти палачинки перше до муки, а вецка до вајца и упрезли и пражиц. Мне да се тото запражи и вецка сервирац на столи.

0: Емисија за млади.
1: Со млади робја?
0: Кади млади иду? Средња школа?
2: Студентски живот?
1: Емисија за млади.
0: Шицко вјазане за млади?
1: Учујат се у емисији?
0: За млади.
3: Добре рано шицким слухачом. На вечер на програми «Нова емисија за младих».
4: Ја ги уше нови теми, кадзи млади и цо ше случуе при њих. Попровадзели сме по њих, тори ше случували у прешлих њох.
3: А очим словом и цо сце годни шицко чуц у вечарше емисији, дознаце кед будзете з нами на 21 годину и 30 минути на уж познатих Радио Хабох. През емисију вас буду возити, як и звичајно, Манеса и Мирела.
5: Слухаме ше!

0: изначуеме. Председател влади Србији Ѓуро Мацот беше довол вчера зос делегацију Меѓународного монетарного фонду. Вчера отримана конститутивна схватска скупштини општини Кула. Председател Републики Србији Александар Вучич зидеше њешка зос амбасадором Русијске федерацији у Србији Александром Боцан Харченком. Отворени конкурс за упис до предшколске установи детинство зос Жаблју. Њешка будзе похмарене и цепло.
1: Ранши дњовник.
0: Председател влади Србији Ѓуро Мацот беше довол вчера зос делегацију Меѓународного монетарного фонду, втору предводзела Анет Кјобе о актуалних макроекономских рушањох, фискалнај политики и дельшому сотрудњинству. Премијер Мацот варалже влада остава пошвецена очувању макроекономски стабилности зос источастним змоцњувањом економији и зос заштиту животного стандарду гражданох.
2: Директор јавного комуналного подприемства Београдски метро и Хазибан Андреја Младенович варалжеше очекују машини за хтори имаше буду копас тунели за Београдски метро и же тоти машини у јунију руша за скитају до Србији же сихњу у септембру, јаг и же треца така машина буде наручена тога року и сихње 2027 року.
0: У региону места Бездан вчера в ноци на 2 години и 35 минути по локалним чаше регистроване трешење жеми магнитуди 4.1 јединки рихтерови скали соопшил републикани сейзмологини завод. У епицентре теоријни интензитет прецењени на 6 ступњи меркалиове скали, су јак наведли зоз републично сейзмологино заводу, так и трешења жеми, можу ви волац менши очкодовања на објектох у епицентралним подручу. Наведзене жеше трешење чувствувало на ширшим подручу северозаходне и Србији без да напатен Зомбор, а јак рутен прес дознава од гражданох трешење ше чувствувало и у руским керестуре.
2: Вчера отримана конститутивна схатска скупштини општини Кула. Опрез будинку у општини було велике число припаднику СНС-а и групи гражданох меѓу котрима и полиција у опреми за разбивање демонстрациох. На схатски присуствували шицки 37 одборники, котри достали мандат. Председател скупштини ше виберал на тајним гласању, а на гласању 19 одборники були против потрашњог председателја Велибора Милојичича. Тако и по гласању преглашена пауза. Ања у другим гласању Велибор Милојичич не ви гласани за председателја Скупштини општини Кула, понеже кед гласање почало члени владајуцеј коалицији пробовали гласат јавно со против діловника, та гласање претарнуте. По њеви гласању Милојичича на функцију председателја општини Кула у сали пришло до расправи. Власт с цела принес одлуку о повторювању гласања без аргументов, а одборники студентов и опозицији ше побуњели и знова прелашена павза. После ишче једни павзи гласање предлужена и по уредовим гласању, другим гласању, же би Велибор Милојичич бул председател Скупштини општини Кула и вибрани је зос 19 гласами, а против було 18. Тако јак ступил на функцију и брани под председателје и заменики председателја.
0: Председател Републики Србије Александар Вучич зидеше њешка зос амбасадором Русијске федерације у Србији Александром Боцан Харченком. Схватка ше отримана 900 у Генералним секретаријату председателја Републики, соопшела служба за сотрудњиство зос медијами председателја Републики.
2: Одбор за правосудство, државну управу и локалну самоуправу отрима њешка у новим сази треце јавне слухање на тему представјање предлога закону о вименкох и дополњењох закона о Уставним суду, предлогу закона о вименкох и дополњењох закона о вибору народних посланњикох, предлогу закона о вименкох и дополњењох о локалних вибранкох и предлогу закона о дополњењох закону о вибору председателја Републики, хтори 21. април тога року понесол народ ни посланик Мирослав Пештранович. Јавне слухање ше отрима у Велики сали Скупштини Городу Нового Саду.
1: Зоз наших место.
0: Конкурс за упис до предшколске установи детинство за Жаблју за 2026 и 2027 рок, до детинске заградки Ѓурѓевак у Ѓурјове и детинске заградки Маслачак у Господинцох, отворени штвартог 30. април. За деци народзени од 1. марца 2021 року до 31. децембра 2023 року за целодњове пребување у детинске заградки Мудра Сова у Жаблју јест 26 шлободни места. У детинске заградки Ѓурѓевак у Ѓурјове јест 14 20 места. У Зецинске заградки Маслачак у господинство хез 25 места.

0: док у децинске заградки меда у Жаблју, затоа од возраст нет места. За јашелькови возраст расписани конкурс за два објекти у предшколске установи децинство за Жаблју, у Господинцох и у Жаблју понеже Дјурѓов едине место у општини котре нема јашелька. Пријавјување почало понзелок 4 маја, а будзетираз до пијатку 15 маја. Пријавјување ше окончуе лем преј е управи. Прелиминарна листина будзе објавена на будинкох спомнутих предшколских установок, најпознијеше до пијатку 22. маја по 17 одзин.
1: Нјашка Шветовелько мученика Георгија Дзурја. У наших двох парохијох у Дјурѓове и Господинцох будзе пошвецене жито. У греко-католицки церкви рождества пресвјати Богородици у Дјурѓове на 16 одзин будзе велика служба Божа и потим ше пошвеци жито у црковни порти. У греко-католицки церкви Светого Архангела Михаила у Господинцох на 8 одзин будзе служба и пошвецање жита.
0: Најутре у велики сали Дома култури у Руским Керестуре будзе реприза децинске представи «Авантури едного робота». Представу бавја членин децинске драмске секцији драмского студија «Арт» у режији Мирослава Малацка и Ребеки Планчак. Представу буду патриц керестурски дзеци хторију Ишчење Патрели, јаки школјаре зоз други наших местох, зоз Дјурѓова, Ново Осаду, Коцура, Вербасо, Кули, Суботици, Бачке и Тополји, Нового Орахова. За гостцог после представи будзе организоване дружење у керестурске школе, а организаторен Шчиви, Одбор за образование национално совиту Руснацох.
1: У рамиков проекту Erasmus Plus, котри реализуе организација Феникс за Словацки, учествували и наставники основне и штрење школи со домом школјарох Петро Кузмјак з Руского Керестура. Обука отримана од 30 април до 5 маја у месеце Модра у Словацки под назву Креатура, а за керестурски школи учествували директорка Наталија Будински, наставник Дејан Бучко, Лилјана Рудакијевич и Гордана Банацки. Цилј обуки бул развит нови креативни методи у настави, а за спомнуто организацију Феникс, наша школа потера се трудувала на велих проектох.
0: Одзелење педијатри и амбуланти Дома здравја Жабелј у Дјурѓове предлужи робицу споријадну работу на понзелок 11. маја у перши измени од 7 до 14 одзин. Нјешка и утре тижње будзе робит служба до патрања и личења у обисцог Дому здравја Жабелј.
1: На подручу општини Шид на јутре будеше пирска цуњоги на
0: Жолски греко-католицки основни школи. Покровител те и подје будзе Виктор Крамаренко, нововибрани представител русинох у парламенту Мађарске. Швето почне со молитву Акафисту, хторију модли отец Гейза Јучас, генерални викар ми школске греко-католицки епархији. У програми наступја деци со змучонју и танечники со русинско танечно друштва у Мишко.
2: Зо Швета.
1: Војна у Украјини тирва 1533 дни. Шеф Биле Хижи Доналд Трамп припознал што Украјина предлужува траци територији и же затримуја можливост за предвадзовања војени операцији за коју ци америцкому оружију, торе Вашингтон предаваже мами на тоа. У русијским нападу на Запорожје погинули 12 заранјени 39 лјудзе, објавил началник областне и војне управи Запорожске области Иван Федоров.
0: Американски председател Доналд Трамп спозорил Иран же их моци буду елиминовани, кет пробују циљовац американски лади хтори вод за лади през Ормуски морјоуз у рамиков проекту Шлебода. У главни зони нафтне индустрии Зједињених Арабских Емиратох, понзелок вечер ви бухнул огњ после иранског нападу со дроном. Американски државни секретар Марко Рубио вијавил же операција против Ирану готова и же терас приоритет отверање Ормуског морјоузу. Почитовани слухаче, була то Катња Виска у Нјешкајшим Ранчим Јовњику. У студију з вами були Тамара Балог и Михајл Рамач, а у техники Драган Марич. Останце и далје на истих радиохабох. У предложењу можете послухаце вести за спорту и прогнозу у хвилје.
3: 3-4 Радио Телевизија Војводини. Медији с контролованим географским походзењом.

Спорт. Фудбалери Арсеналу пласували се до финалу Лиги шампионов по тим јак вчера вечер на својим терену у Лондону победзали мадридски Атлетико со резултатом 1-0 у реванш смагању у полуфиналу. Арсенал у финалу Лиги шампионов буде забавицу с победником змагања Бајерн и Пари Сен-Жермен. Финале Лиги шампионов на програми 30. маја у Будапешту. Кошаркаши Олимпик Јакоса виборели се за пласман на Final Four for Евролиги, понеже вчера вечер победзали Монако со резултатом 105-82 у третим змагању у штварцини финала плей-офу. Хвиља. Њешка буде похмарено и цепло до поладња со слунечними интервалами, а на вечер и вноци у других крајах жеми местами можливи дишча по коратко тирваци за пори, дак за провадзени и зос хидменјом. Витор слаби и умерени јужних напрямо. Најниша температура од 16 до 12 ступњи, а највиша днјова од 27 до 29 ступњи. И у најходзацих днјох ше затрима цепла хвиља со днјову температуру од 23 до 28 ступњи. У цалим периоде буде пременливо со слунечнима периодами похмареносцу и локалним зјавењем краткотирваца годишџу со хирменјом.

Почитувани слухаче, закончуваме раншу програму по руски, втору у техники реализовал Драган Марич, музични редактор Мирослав Пап, висти ранши дневник пририхтал Михаил Рамач, а с вами у студију була Тамара Балог. Нашу програму ознова можете слухати од 12 годин. Екипа Хторенјашка Рано була с вами, жичи вам пријемни ден. Закуеме на уваги и до послухања.

0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny, tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Добре рано вам прајеме зо студија 3 Радија Нови Сад, а витаме вас.

0: С припочување предполуднешего програму по-словенски. С вами тентократ буду Јасминка Чинчуракова-Галамбошова, Лидија Прибелјова, а за техницким пултом седи наш звукови техник Драган Марич. Маме надеј же вам с нами пекне зачне тато среда 6. маја, но на увод си најпрв випочуеме справи.
1: Радио Нови Сад. Справи.
2: Президент Српска Александар Вучић увједол же разгоднуће о вигласењи волјев буде пријате в пријебеху најближијих приближње 10 дни. Додал же волјби су моментом правди пре каждејего кто савенује политике, а же праве в них лјут разгодује о том аку будућност хце, а кому ју хце зверић. Президент Вучић увједол и то же в најближијих 2-3 тижњок спусти портал, где буду моћ опчања нагласовать арогантних урадњиков, а додал же иде о проблем, о ктерому людја пишу кажди день. Чо скоро отворим портал, где будем говорить лен о том-то, а где будем людей визивать, аби ми вшетко нагласили. Не вјем пресне, ако то буде фунговать, але бол то мој напад, алебо то буде на једнеј зосјети, где ми людја буду моћ нагласить вшетких урадников вратање людји из мојго околја, а то уробим чо скоро, поведал президент Вучић.
0: Зачела са модификација такзваних Мрдичових законов, а првие кроки ги имплементација од поручањи Бенатске комисије уробила Висока рада прокуратур. Нектори се врацају до прокуратури преорганизовани злочин, але не всеци, а најме тие кои се заобирају припадми паду пристрешку на железничној станици во Новом Саде. Вереност одгадује же главно умјенко у сучасној влади е упокојиќ меѓународно сполученство. Тото јако би трест за закон не, а ефективне веѓење трестних конањи, кое се не пачи власти, а представува покрачување в марини тихто конањи. Членови ради прокуратуров, кои гласовали против наврату одстраненијих прокураторов, не понукли жиадне аргументи пречо, ознамило неформално здружење судцов а прокураторов.
2: Vimenovanje Uglješu Mrdića do pracovne skupine pre zmenu zakona o sudnictve považuje narodni poslanjec za člen parlamentného výboru pre ustavne záležitosti Goran Petrović za škandal, čije žuvádza, že Ministerstvo spravodlivosti sa vytvorením tejto pracovne skupine snaží predložiť implementáciu odporúčaní Benátskej komisije a vytvoriť právne diery, ktoré by umožňovali rôzne interpretácie zákona. Človek, ktorý sa predstavil ako formálny navrhovať týchto zákonov a som presvedčený, že tieto zákony nesú podpis Aleksandra Vučića a že boli vytvorené na ochranu tejto zločineckej moci, teraz v pracovnej skupine mení svoje vlastné zákony. Bolo zaujímavé, že Mrdić nemohol reagovať na pozmenujúce návrhy, ale urobil to za neho minister spravodlivosti v Národnom zhromaždení a teraz sa objavuje v pracovnej skupine, aby prispel k zmene týchto zákonov, uviedol to Goran Petrović.
0: Президент Александар Вучић се стретол со заступцами мисије Меѓународного меновего фонду в Српску на челе с ведуцом мисије Аннет Кјобе, а здворазнил же Српско си напријег растуце глобални неистоће докаже удржать добру фишкалну позицију, високу уровень девизованих резерв, а виконавать годну менову политику.
2: Predseda strany Zväz vojvodinských Maďarov Balint Pastor uviedol, že počas viac ako 30 rokov svojej existencie táto strana v určitej miere a rôznymi spôsobmi spolupracovala s každou maďarskou vládou. Dodal, že si myslí, že to bude možné aj s novou vládou Petra Maďara. V rozhovore pre maďarský rozhlas v Subotici Pastor povedal, že SVM je jedinou stranou vojvodinských Maďarov, ktorej sa od svojho založenia podarilo získať mandáty v republikovom zhromaždení a zhodnotil, že to potvrdzuje, že je jedinou stranou vojvodinských Maďarov, ktorej komunita dala legitimitu, informuje RTV Panon.
0: Заместнанци Биосенс институту в Новом Саде опет зорганизују днес 6 маја о 13 године годинови вистражни штрајк. Синдикат пожадује од справнеј ради, а закладачелјо автономнеј покрајни Војводини урихљене прескумање законности праце председнички справнеј ради Сандри Стојковићовеј, ако ај зрушење наврху на одволање рјадићелки с двоводу похибности о законности процесу, а шкодливих наследков преповест Уставу.
2: Bojová svet. Bojová operácia proti Iránu, ktorá sa začala vo februári, sa skončila, povedal včera americký minister

0: Заграничних веци Марко Рубио, чиим назначил, же приорито у СА је терас нову отворить Хормузски пријелив. Бијели дом минули тиждјен ознамил Конгресу, же непријателске акције проти Ирану са скончили, кеđе уплинула 60 дњова лјехота, ктора би се вижадовала формалне схваљење законодарцами. Доналд Трамп шаг не вилучил можност покрачовања в бомбардовањи, а грокованија злијају, алибо ак Иран поруши соучасне примери.
1: В Праге са вчера вечер тисице люди изучаснили протестна и прехадски центром места к будове ческého розгласу, а скандовали «Медија вам не даме». Обчања протестовали проти планом влади премиера Андреја Бабиша зрушить обчанам предплатне вериноправнего розгласу, а телевизија зачать финансовать тието медија прямо с распочту без предвидательнего финансования на несколько роков. Премьер Бабиша, министерка культуры Ота Кемпижова су отголданы зрушить предплатне, претоже то был один из предволебных слюбов. А припоминаю, же 17 членов Европской унии финансуе вериноправную службу с распочту, а же змена финансования не муси нутне знаменать автоматическое зрушение независлости, а дворазнюю, же хоци наврх екзистуе, стале прехадза верејнов дискусијов, а нич не е дефинитивне.
0: Шпорт. Волейбалисти Радничкего Скрагујевца са вчера вечер стали шампионми Српска, кеđе во финале плей-оф Суперлиги поразили Војводину вислетком 3-0. В третјом запасе финале Раднички виграл дома, а то 3-0, по 80 минутах гри.
1: А на завершите предповед почасија. Днес буде пременлива облачност со слничними обдобијами, а сухо. По полуднјајших годинах ојединеле на северозападе, а западе Српска, вечер, а в ноци, а в остатних частијах крајни, можно очакавати дажд, алибо кратко трвајуце бурки. Фукать буде слаби, аж мирни јужни вјетор. Минимална теплота 3 аж 14, највишија денна буде в розпеќи 26 аж 30 ступњов Целзија.
0: Важани послухачи, ви почули сте си први днешни дополуднејши преглед справ. Је 8 годин, 8 минут, позиваме вас, аби сте на волнах Новосадскейго розгласу зостали и дјалеј.

859 зомрел немецки географ Александар фон Хумболт. Ако први доказал спозорувања еднотливих јаво витворить целкови образ. При вискуме зистил убудање магнетицке интензити од магнетицких полов смером гровнику. Пописал студени јухоамерицки пруд, названи по њом ако Хумболтов алебо ћеш перуански пруд. Положил заклади к науке о вулканизме, земском магнетизме а земеписе растлинства. На нагробок над Хумболтовим гробом бол умјестнени напис. Кидже похопил а спознал вшетко, чо са погибуе в светле, зоступил до тми, аби ај там бадал. В року 1889 при прилежитости зачатја Парижской световой вистави официјално отворили Айфелову вежу, ако втедајшју највишју ставбу на свете. В року 1988 зомрел худобни складатель, приекопник словенской популярной худби Гейза Дусик. Бол автором аси 250 танечних песней, а вјацерих худобних комедий и оперет. К најзнамејшим оперетам патрија «Грнчиарски бал», «Модра ружа», «Турецки табак» алебо «Злата рибка».

Министерка енергетики и баництва Дубравка Дедовичова-Хандановичова уведела, же рокования меѓу руским вечшиновим маителем НИСУ, а МОЛом, пребегају целком добре, а ознамила, же рокования меѓу српском, а МОЛом, буду покрачувати днес, а зајтра. На Пупиновом форе в Белеграде уведела, же очакава, же до 15. алебо 16. маја са витворија подмиенки на зјелјање урчитих информацији со Споеними Штатми Америцкими, которые мусија змлову схвалить. Дедовичова Хандановичова призвуковала, же једно из ключових отазок је, аби самол завязал гурчитеј рочнеј уровни спрацувања в рафинерији, а же в тејто отазке боли досягнуте урчите догоди. Једно из ключових отазок боло, аби самол завязал гурчитеј рочнеј уровни спрацувања в рафинерији, а в тејто отазке сме досягли урчите догоди. Тато отазка са згледиска зосуладјања дост посунула. Екзистује неколку дјалших отазок, предовшетким обходних, претоже будеме решить правне части тикајуце са вистауби новеего роповоду српско-мађарско, а заступења продуктов з рафинерије на српском тргу, где хцеме забеспечить, аби српски трг бол засобовани рафинерским спрацованим с Панчева, поведала министерка. Додала, же рокованија, а догоднута змлува, буду рихло укончене.

0: Ви почули сте се и Людову гудбу, а тераз важени послухачи наследују сервисне информације Радија Нови Сад. Зачнеме их пет поведјо почасија. Денес буде пременлива облаченост со солничними обдобијами, а сухо. По полуднјајших годинах ојединеле на северозападе, а западе Српска, а вечера в ноци, а и во остатних частијах нашей краини, можно очакавати дажд, алебо кратко трвајуце бурки. Фукать буде слаби, аж мирни јужни вјетор. Минимална теплота 3 аж 14, највишија денна буде в розпеќи 26 аж 30 ступњов Целзија. Кеј иде од оправу, днес вшетких водичов очакавају приемне подмјенки прејазду. За Автомотозвезу Српска припоминају же је можна веќија интензита доправи, кеј же се днес ославује Дјурдјев дан. Пекне почасје виховује ај роботником, кои працују на реконструкцији цјест, а Невена Дамјановичова за Автомотозвезу Српска в покрачовањи поинформује где можно очакавати спомаланјешју јазду.
1: Nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu biće preusmeren u suprotan smer i odvijaće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između Petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svjetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin Srpska Crnja na delu Nova Crnja Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje.
0: Važeni posluhači, boli to servisne informacije Radija Novi Sad. Dufame že vam boli na osoh. Všetkim vodičom a spolucestujucim prajeme šťastljivu cestu a bezpečnu jazdu. A mi pokračujeme s dobrou ljudovou hudbou.

покрачување и предполуднјајшијего програму кратка информација за Словенска, преснејшије с Братиславске и Цудинецке полиције. Одделение Цудинецке полиције полицајнеего збору в Братиславе са пресува до нових приесторов на Рачијанске улици число 62. Сувислости за остјахованим буде працовиско преверејност дочасне уполње узаврете, а то од 11. до 17. маја 2026. року. Цудзинци, кои боли в уведеном období, теда 11., 13. а 15. мая 2026, обједнани на вибавење на поводну адресу на Регрутской улици число 4, буду мать своје термини автоматически пресунуте на 26. мая 2026. Вшетки укони буду вибавене уж на новей адресе на Рачијанской улици. О тејто змене буду доткнуте особи информоване простредництвом имейлу, кои уведли при резервации. Информацију о змене адреси достану имейлом ај остатни клиенти, кои мају резервовани термин по 18. мај 2026, а кторих са пресун тика. Од 18. мая 2026 буду вшетки служби поскитнуте винаградене на новеј адресе. Полиција отпоруча клиентом, аби си пред навштевов сконтроловали актуалне информације к својму термину, а риадили са покинми уведени в доручене имейловой комуникации.

Недавна доправна негода, которая со стала на дијалници Шабац Рума, при которой пришли о живот 4 людја, а при которой едно ауто ишло в протисмере, а челне са зразило с другим, знепокоила верејност. А не е то едини такито припад. Последном часе було на наших цестах, најме на дијалницях, зазнаменаних неколько припадов јазди в протисмере. Иде о еден з најнебезпечнейших доправних приеступков, кој огрозуе животи всетких учасников цестнай премавки, а вчасна реакција, опатрност и додржјавање предписов можу забранить важним наследком. Ак са с истотов не да поведать, же почет такихто припадов са звишил, с учасности са на интернете чораз частейше објавују видеа јазди в протисмере. Дводом тохто доправнего приступку може бити людски фактор, алебо метуце доправне сигнали. Ак спозоруеме возидло прихадзајуце с протисмеру, мали би сме најпрв сконтроловать, чи сме не уробили хибу. Ак зистиме, же други учасник приступку в приступку, отпоруча са го упозорнить на небезпеченство краткими стриедавими дјалковими светлами, такзваним блинканим. Превентивне опатрења на предхадзање негодам загрњају вздјалавање водичов о доправних предписох, а значках, ако е злепшење доправнеј сигнализације. Особитна позорност би се мала веновать проблематицким локалитам, ако е, наприклад, Иришки венац на Фрушкеј горе, где је потребне јасне означить смери погибу.

0: 9 hodin.
1: Radio Novi Sad. Spravi.
2: Президент Српска Александар Вучиќ увие дол же розгоднуќе о вигласење и волјев буде пријате в приебеху најближијих приближње 10 дни. Додал же волјби су моментом правди прекажде его кто савенује политике, а же праве в них лјуд розгодује о том аку будуцност хце, а кому ју хце зверить. Президент Вучиќ увие дола и то же в најближијих двох аж трох тиждњок спусти и портал, где буду моц опчанја нагласовать арогантних урадников, а додал же иде о проблем, о ктором луѓја пишу каждый день. Чо скоро отворим портал, где будем говорить лем о том-то, а где будем люди визивать, аби ми вшетко нагласили. Не вием пресне, ако то буде фунговать, але бол то мой напад, алебо то буде на едней зосетии, где ми люди буду моц нагласить вшетки.

0: их урадников, вратање луѓе из мојго околија, а то уробим чоскоро, поведал то президент Вучич пре РТС.
1: Президент Александар Вучич се стретол со заступцами мисија Меѓународнего менового фонду в Српску на челе с ведуцов мисија Анет Кјобе. Здворазнил, же Српско си наприје растуце и глобалне и неистоте, докаже удржати добру фишкалну позицију, високу уровень девизових резерв, а виконавати годну менову политику.
0: Зачела се модификација такзваних Мрдичових законова. Прве кроки к имплементацији отпоручањи Бенатске комисије уробила Висока рада прокуратур. Некотори се врацају до прокуратури преорганизовани злочин, але не вшеци, а најме ти, кои се заобирају припадми паду пристрешку на железничној станици в Новом Саде. Вереност одгадује же главно умјенко у сучасној влади је упокоиќ меѓународне сполоченство. Тото је ако би трест за законе, а ефективне веѓење трестни конањи, кторе са не пачи власти, а представује покрачување в марњи тихто конањи. Членовија ради прокуратуров, кторији прокураторов, кои гласували против наврату остраненијих прокураторов, не понукли жадни аргументи пречо. Ознамило то неформалне здружење судцов, а прокураторов.
1: Вименување Углешу Мрдича до працовне скупини пре змену закона о судництве поважује народни посланец за член парламентнего вибору пре уставне залежитости Горан Петрович за шкандал. Тиеж увадза, же Министерство справодливости са витворењим тејто працовне скупини снажи предложить имплементацију отпоручањи Бенатске комисије, а витворить правне дјери, которе би уможњили рвозне интерпретације закона. Чоловек, кој са представил ако формални наврховачел тих то законов, а сум пресвечени, же тието закони не су подпис Александра Вучича, а же боли витворене на охрану тејто злочинецкеј моци, тераз је працовне скупине мењи своје властне закони. Боло зауимаве, же Мрдич не могол реаговати на позменјујуце наврхи, але то уробил за него министер справодливости в Народном згромаждењи, а тераз се објавује в працовне скупине, аби приспел к змене тихто законов, кои их власне ај сам донесол, уведол Горан Петрович.
0: Председа страни Звез Војводинских Мађаров Балинт Пастор увједол, же почас вјад зако 30 роков своје екзистенције, тато страна вручите мјере, а рвозними способи сполупрацовала с каждоу мађарскоу владоу. Додал, же си мисли, же то буде можне ај з новоу владоу Петра Мађара. В розговоре пре мађарски розлас в Суботици, пастор поведал, же СВМ је јединоу страну Војводинских Мађаров, ктореј са од својо заложења подарило зискать мандати в републиковом згромаждењи, а згодночил, же то потврдзује, же је јединоу страну Војводинских Мађаров, ктореј комунита дала легитимиту, информује о том РТВ Панон.
1: Заместнанци Биосенс институту в Новом Саде опет зорганизују днес о 6 мая о 13 године годинови вистражни штрајк. Синдикат пожадује од справнеј ради, а закладачелјо автономнеј покрајни Војводини урихлене прескумање законности праце председнички справнеј ради Сандри Стојковичовеј, ако е зрушење наврху на одволање рјадителки с двоводу похибности о законности процесу, а шкодливих наследков преповест у уставу.
0: Свет. При вибуху в угољној бањи в Колумбији загинуло 9 бањиков, а 6 боло зранених. В бањи Карбонере Лос Пинос, в централној части крајини, аси 80 километров северње од главнејго места Богота, са в часе вибуху нахадзало 15 бањиков, увједол то гувернер провинције. К вибуху дошло вчера, траја бањици са доказали захранит сами, поким траја боли витјанути. Колумбијски народни бански урад увједол, же урадници ви konali kontrolu banje začiatkom aprila, a odporučili uzavreći oblasti, ktore sa už ne použivaju gvoli potencijalne nebezpečnemu hromadjenju plinov vratanje metanu.
1: Prahe sa včera večer tisíce ľudí zúčastnili protestnej prechádzky centrom mesta k budove Českého rozhlasu a skandovali Média vám nedáme. Občania protestovali proti plánom vlády premiéra Andreja Babiša zrušiť občanom predplatné verejnoprávneho rozhlasu a televízia začať financovať tieto médiá priamo z rozpočtu, bez predvídateľného financovania na niekoľko rokov. Premiér Babiš a ministerka kultúry Ota Kemprižová sú odhodlaní zrušiť предплатне, претоже то бол еден с предволебних слюбов. Припоминају, же 17 членов Европске уније финансује верејно правну службу с распочту

0: а же змена финансовања не муси нутне знаменат автоматицке зрушење независлости. Здворазњују уже гоци наврх екзистује, стале прехадза верејну дискусију, а нич не е дефинитивне.
1: Шпорт. Грачи фудбаловеко клубу Војводина вчера в Сурдулици поразили целог Радник вислетком 4-1 в четвртом коле плейоф Суперлиги Српска. Војводина е в табулке на трећом мјесте, а ма 67 бодов. В дјалшом коле се стретне с Чукаричким. Грачи Арсеналу са квалификовали до финале Лиги Мајстров, кеќ вчера вечер во две семифинале на домацом штадионе в Лондине поразили Атлетико Мадрид 1-0. Грачи Арсеналу са во финале Лиги Мајстров стретну с лепшим дуелу меѓу Бајерн Мнихов, а Пари Сен-Жермен.
0: А на завер еште опочаси. Днес буде пременлива облачност со солнечними обдобијами, а сухо. По полуднејши годинах ојединеле на северозападе, западе Српска, а вечер, а в ноци, а и во остатних частях краини можно очекавати дажд, алебо кратко тривајуце бурки. Фукать буде слаби, аж мирни јужни вјетор. Минимална теплота 3 аж 14, највише буде в розпеќи 26 аж 30 ступњов Целзија. Надхадзајуцих 7 днјов буде пременливе почасие. Буду се стријдати слнечне обдобија мрачна, а локалне краткотрвајуце преханки, которе буду частејшије цез викенд. До конца тижња максимална денна теплота буде в розпеќи 22 аж 28 ступњов.
1: Болт други днешни дополуднејши преглед справије 9 годин 8 минут.

Повеселе јарне и песнички сме знову с вами в студију, а терас сполучње накукњеме до обсаху другеј виселацеј години. Но, ходјме радом! Најпрв вас простредництвом розласових волн заведјеме до Сријему, а навштивиме Луг. Тамојшје Сдружење пензистов Липових Хладок хиста лекарску преглядку пре их членов, але и превшетких обчанов тејто нашеј дједини. Председа Сдруженја Мирослав Колар са пре наше радио змијенил на туто тему. Потом зостанеме в Сријеме еште на хвилку, где до Старей Пазови завитала Катарина Моснакова-Багляшова, авторка ближија цего сагала програму под назвом «Место на земји, образи с долнеј земе», кори се ускуточни праве в тенто викенд. Част де розговору на поскитли наши колеговија зо Старопазовскеја розгласу в рамци медзиредакчнеј вимени. Потом са пресуњеме ај до Бачки, а навштивиме Гложани. Тамојши обивателја ославија ден своји осади тенто викенд, а ми авизуеме наплановане подујатја. Заровен се гложанчања припомнаја

Мену ај 270 роков од заложенија дедини. На туто тему порасправа тамојши поверенец местного сполученства Станислав Срнка. Не буде хибаць ани шпортова тема. Тенто раз вам једну принашаме з јужнего Банату. Колкарски клуб Долина си праве тохто року припоменул 60 роков од својго заложенија, а с актуалним

Хибач ани информација о наполни телевизних висјелани од наших колегов с телевизне редакцији, кору поскитне колегиња Сабина Амиджичова. Пред концом програму уведјеме ај рекламу тројгодиновего пополуднјајшјего висјелања, которе приправила колегиња Светлана Гашкова. Маме надеже са вам огласене теми паќија, а же с нами зостанете до 10-те, кеќе вас заведјеме до каждеј части нашей красней Војводини. Но, але претим се најправ даме удобну представку. Останте с нами до 10.

0: Оля, ке видите, јак се на Анто Видари, ак најдеме добрија спонзора, влани сме мали спонзора, токтороку, јас и утре да будеме и токторокумац, так, ак се на Видари, планиеме видите, але будеме видите и пробува се справит, влани сме то робили великим автобусом, сме, мали сме 28 члена до конца, са то шецко распадло.
1: Едно, прихласени, на, кои хцели.
0: 28 боли прихласени и прихласили се нам од 28 до 57 с Беочинута, Фрушка Горе, на крај наволали 2-3 дни древ погинања, же они не можу се заскупить ово. На, шетко сме ми боли, ако од спонзора ни сме не платили цесту. Потом сме тие пенија за влани дали за манифестацији Липон Хладку.

Структури говори о нас, долноземских словаков, о стяговани на долнозем, аж по сучасност се шетки тие војни, а гледанија того својо места на земи, аж по теда сучасност, а те, то разделение Југославије и так далеј. Также такето теми са там, там прелинају, песње, песњови, цели материјал, шетко здројови материјал, добова тлађа и так далеј, шетко што се поужива в том представењи је власне од нас долне земе, не мислите да лен з Војводини, але из Мађарска, з Румунска, з Хорватска, а з Осрпска. Кројове вибавење, теда цели еден комплексни таки сценицки програм веновани тејто теме, мусим поведати же говорим же у шести рок са ратото представење цестовало каде таѓа и по свеќе, а и по Словенску стале е стале он заујем, а ја се велми тешим теда же приѓеме до Старе Пазови. Гостија нам буду фолклорни субор класи, чиже ми кеќ приѓеме до тоа простредја где маме неки материјал, а там буде ај из Пазовскего, ај Бреговскего материјалу, так власне хцеме запајаќ ај тих луѓи, кои су в том простредји активни, а велми се тешим, а теда верим, же нам то виде, же нам ај пан Жолнај приде заграт своју песничку, кој сме реални в том представени поужили.

0: До 10-тей години савенуваме ај шпортовим темам, а в покрачувањи ваз разгласовими вилнами заведиеме ај до Банату. Падински колкари мају за себе почетни успехи, ако на домацих, так и на светових сутјажах. Праве минули рок са репрезентација Српска стала световим шампионом на мајстроствах Мађарску, а членми нашей репрезентације меѓу остатним болјај падинчања. Праве Желјко Јакаб спадјени бол вигласени за најлепшиего колкара света. Је то обровски успех пер падину. Окрем мужов, колка ним са заобирају ај жени, але ај дети, а млади. О дјалших успехох колкарскего клубу Долина порозправа актуални председа сполку Михал Гарафјат спадјени.
1: Се вам поведа, же едно з највеќих успехов клубу була и сезона 2006-2007, где Долина грала семифинале Купа Српска. То був теж велики успех, а велики успехи сме досягли ако поединци. Ту маме мајстро Српска, ај мушкей, ај женскей конкуренцији, ај јуниори боли екипне 2020-том мајстри Српска, ај поединачне конкуренцији мајстри Српска, ај јуниорскей, ај кадетскей, ај старши кадети.
0: Желјко Јакаб вјацеј уж не гра пре Долину, терас гра Белеграде, вшак. А и то, власне, кто су ти најуспешнейши играчи колкари спадјени Долини?
1: Навеки воляк то одогра лепшије, навеки одогра горшије, так ако то са считују боди, считују са колки. Так как би са навеки упирало прстом на волякого же одограу горшије, так би сме не колкали. Але навеки воля кто одогра лепше, воля кто одогра горшие, час са вигра, альбо са прегра, але јасто велку камаратенија по скончени запасу. Трошка е то ако на дедине е то инак ако во вечом месте. Хлапци са ту схадзају, хлапци, девчата са там схадзају, в спортовом центре, ако немаме дискотеку, немаме кино, намена немају са где схадзати млади, а то тока им велме добре приде целу зиму.
0: Но, то истотне, а праве, оке се расправаме о младих, на младих све дозостава, мате ај набер нових членов, са вам пригласују, не пригласују јуниорске тими, ако ту стои Долина?
1: Долина ту велме добре стои. Навеки кажди рок едом, двоја грачи млади са нам додају на тренинге, на запаси, также велме то добре визера.
0: Почтово колко бисте поведали, ако стои Долина, почтове колко власне луѓи, чи младих, чи старших, колку е?
1: Колку е, на мена првом тиме маме околу 15 грачов, а еште маме дораст едно 7-8. Но не сутјаже тен дораст шеци, але ако ќе ми поведали пам учитель Бокор, кири роками боли гласатель радио, телевизии Нови Сад, же навеки падине бил велики интерес за колкање.

0: А сме заново с вами, важени послухачи, ако виете в кажду среду, терас наследује информација о том, чо наши колеговија с телевизне редакција приправили пре своих телевизних дживаков. До студија са нам тентократ гласи колегиња Сабина Амиджичова.
1: Важени послухачи, најновши видање нашој правиделна и колажовај релација Добри вечер Војводина и тенторас принесе приспевки из вјацер области сполученскего живота в наших простредијах. Зачетком маја си гложанци припоминају ден својеј осади. Так тому буде и тохто року, а то праве други мајови викенд. Прето в пјатковом спектра од 21. године 30. минуће уведјеме полгодинови зострих с тихто ослав, кори сме там накручили пред неколькими рокми. Увод недјелнего блоку патри худобнему висјелању. Принашаме вам пестру змес словенских людових, а и забавних пјесњи, кторе потешја каждего миловника доброй худби. Оддихните си при мелодијах, кторе несу традицију, а и лјахкост недјелнеј погоди. В устрети ославам Дня Гложијан, кторе са звичајње конају зачјатком маја, а принашају богату културну, сполоченску, а шпортову наплњ превшетки векове категорије, одвисјеламе документ спред 5 роков. Венований је 250-рочне гложијанске школе, а загрњаје и богате дјејни, але и пестре актуалне дјјања, а успехи на рвозних сућажијах. Висјелање препензистов принаша забери с првомајовеј забави селенчких пензистов, а забави при прилежитосћи двијања маја пивницких пензистов. Боли сме на вирочном, а волебном зромашћењи обецнеј организације инвалидов праце Бачски Петровец, а на виставе малијарки Анни Бабијаковеј в Сдружењи Петровских витварних умелцов. Венујеме са ај заградкарству, пресадзању растљин, а одресков. Нерушене следување наших програмов прае колектив Словенске редакције телевизије Нови Сад.

0: Ваше радио, радио Нови Сад.
1: Важни послухачи, и днес пред одгласенјем нашего предполуднешјего пасма пречитаме информацију о наплни тројгодиновего пополуднешјего програму. Отвориме го на ровнакеј фреквенцији о 15 године с правами, по кторих авизујеме худобне години. В днешне релацији уведјеме вибер створби словенскего спевака Мартина Хариха, а рецензију новего албуму превзатеего з вебовего порталу zoznam.sk. О 16 године зазнјеме je zvučka mladježnjickeho intinu. Keđe si v maji pripominame dni Kovačice, v relaciji uveđijeme rozhovor s mladima všestrannim folkloristom Alessandrom Sandrom Erdeljanom prave z tejto banátskej dedine. O 17. hodine otvoríme ďalšie číslo rozhlasových novín, ktoré pripraví redaktorka Emina Poničanová-Hemelová a v pokračovaní vás pozveme počúvať reláciu Hudobný prístav, v ktorej uveđijeme skladby Kataríny Mosnákovej Bagľašovej z CD-čka Čo sa stalo v Šandore na bráne. Informáciou o náplni zajtrajšieho predpoludnejšieho pásma sa na vlnách vášho rádia v slovenskej reči o 18. hodine s vami rozlúčime. Už teraz sa na vás tešíme.

По добреј песничке сме знову с вами, важени послухачи, а то и бален на толку, аби сме се с вами разлучили, а денешни предполуднјајши програм помали ај одгласили. Приправили го колеговија Вера Дорчова-Бабјакова, Мирослав Гашпар, Анна Асудиова, Светлана Гашкова, Јасминка Чинчуракова-Галамбошова, Александра Папова, а Лидија Прибелјова. За техницким пултом тентократ седел наш звукови техник Драган Марич, а гудбу пре вас вибирали, ако ај обвикле, наши гудобни редактори Татјана Јашкова а Растислав Срнка. Важени послухачи, маме надје, же сме вам спријемнили тието ранне хвиле, а дуфаме, же с нами будете знову уж на 15-ту годину, кеќ одвиселаме наш тројгодинови пополуднјајши програм. Терас, скворниш со с вами разлучиме, си еште ви почуеме песничку на добру наладу. Прајеме вам пријемну, а успешну среду. До почуција уж на 15-ту.

0: Афастора Зече.
1: Институција Публика Медиатика, Радио Телевизиуња Војводинеј, програмул 3 Радио, пе фреквенцеле 89,6, 92, 100 и 107,1 МГц. Редакција програмули ин лимба романа. Нумерул де регистро ал касеј PA 000187. Адреса Каменички пут 45 Петроварадин. Адреса електроника rumunska.vesti@rtv.rs. Паджина веб www.rtv.rs. Редактор респонсабил ал редакцији програмулуј ин лимба романа Марјана Олар. Редактор шеф ши респонсабил ад интерим ал програмулуј 3 радио Воин Попович. Регулатор де компетенца, орган регулатор пентру медиле електронице, Белград, пијаца Никола Пашич, нумерул 5.

Стимаци аскултатори, ин континуаре ве рекомандам емисиунијале ностре де астази. Ла ора 10 и 10 минуте трансмитем емисиунија импреуна ку домнеа вастре. Допо ун скурт болетин де штир де ла ора 11, континуам програмул ку партија доа емисиуни, каре ва дура пана ла ора 12. Ревеним ла ора 18 ку емисиунија информатив централа Радио Журнал. Ла ора 18 и 15 минуте трансмитем емисиунија дин туризм, оде сага ши ун друм. Урмата ла ора 19 де емисиунија Радио Спектру.

Валуриле цунами поткале торику витезе уряше, пынала обсуте километри пе ора, чеа ќе ле фаќе екстрем де перикуласе. Јеле под фиджене рате деку тремуре субакватиче, сао ерупци вулканиче.

Чурмяза се се интенсифиче ши на нул 2026. Дака е нани прецеденц, пунктул темпорар де тречере а фронтиерей српски итебей отелек је раде скис јубиторирор де чиклисп ши рекреере де до сау треор ануал, ен 2026, а чештеа вор путеа

јавна медијска установа. Радио телевизија Војводини. Трета програма радија на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Добри ден, почитувани слухаче. Почина пополадњова програма на руским јазику на Абох, трети програми радија, радиотелевизија и Војводини. Пред микрофоном Сања Дивљаковиќ. На початку послухајте препатрунок најновших вистох. После блока народне музики, од 12 озини 30 минути на програми емисија «Дом и фамелија». Од 13 озини 30 минути се одни послухац емисију независне продукцији «Женоблогија». Радио новини емитуеме на 14 озин. Жичиме вам добри прием нашај програми.
1: Радио Нови Сад. Вести.
0: Председател Србије Александар Вучић вијавел вчера вечер же одлуку о Виберанках будеме знац за 10 дни. Председател Србије Александар Вучић вијавел же Виберанки буду того року, теди ке то буде највиходнјеше за државу. Председател Србије Александар Вучић уручал њешкај амбасадорови Русији у Србији Александрови Боцан Харченкови писмо за председателја Русији Владимира Путина. У вторим му винчовал дзењ победи с поручењом же 9. мај остава вични символ непокорности и геројства наших народов. Одбор за правосудство, државну управу и локалну самоуправу отрима у Новим Садзе треце јавне слухање на тему представјање предлога закона о Овименкох и дополњењог закона о Уставним суду, предлог закона о Овименкох и дополњењог закона о вибору народних посланикох, предлог закона о Овименкох и дополњењог закона о локалних виберанкох и предлог закона

0: Закона о дополнењок закона ови боре председателја Републики, втори поднесол народни посланик Мирослав Петрашинович. Јавње слухање ше отримује у Велјки сали Скупштини Городу Ново Саду Нешка од 11 годин. Кандидат Српске напредне странки Велибор Милоичич ви брани на вчерајше конститутивне исхатски скупштини општини Кула за председателја скупштини општини Кула. За њо у третим кругу гласања гласали 19 од 37 одборникох. Милоичич ви брани со стајним гласањом, а против јого вибора гласали 18 одборники. Схатска прешла со стензијами, зос за зберовањом гражданог опре скупштини, а присутне було и велике число полицајох. Локални вибранки у Кули отримани 29 марта, до Скупштини Обштини Кула вошли два листини. Александар Вучич, Кула, Наша фамилија, хтора ма 19 одборницки мандати, и листина Глас младих Обштини Кула, хтора ма 18 одборницки мандати. Трешење жеми од 4,1 ступен Рихтеровеј скали, хтор е вчера регистроване у региону места Бездан, очкодовало да скелјо хижи и Римокатолицку церку Сјатих апостолов Петра и Павла у Бачки Моноштору. Подпредседател Покраинске влади Томислав Жигманов ви значил же Покраинска влада будзе партнер городу Зомбору и населењом хтори потрафени со трешењом жеми при санацији чкоди. Најутре у Велјки сали Дому култури у Руским Кересторе будзе реприза дзецинске представи «Авантури едного робота». Представу бавја члени дзецинске драмске секцији драмского студија «Арт», а у режији Мирослава Малацка и Ребеки Планчак. Представу буду патрицки ресторски дзеци, хтори у Ишчење Патрели, јак и школјаре зоз других наших местох, зоз Дјурѓова, Новоосаду, Коцура, Вербасу, Кули, Суботици, Бачке и Тополји, Новогорахова. За госох после представи будзе организовани дружење у Керестурске школи, а организаторе нашчиви Одбор за образование национално совито Руснацох. Путујца амбуланта «Караван на волана Твој щитни, твој щит», хтору реализуе Сдружење Хероини, и тоа року зо спотримовку Фондацији Моцарт на Шчиви Вароши ширцом Србији. Путујца амбуланта «Нјешка будзе у Коцуре». Препатрунки щитно ошлижњика ше отримају опрез местни заедници од 13 по 19 годин. Бесплатни препатрунки наменјени женом и хлопом од 20 по 60 роки старосци. А јак најавене, од 5 по 25 мај путујца амбуланта обиде 20 места од Сиверу по југ нашей жеми, а на концу путујца амбуланта 25 маја Синје до Београду, праве на Шветовидзен щитного шлижника. У наших парохијох, тори ше ровнају по јулијанским календаре, Нјешка ше преславјује швето великом ученика Георгија Дзурија. У церквох ше после служби швеци жито у церковној порти, а прек того по швецања, символично и шицки поља и урожаји. Вирни по швецене жито ноша дому. И хвиља. У Србији Нјешка премедљиво похмарене со слунечним интервалами. Позњејше, по поладњу на северозаходу и заходу Србија, на вечари презноц и у других часцог жеми, очекуеше дишч, лјебо кратко тирваци запор со схирменјом. Дњова температура ше будзе руша со 26 до 30 ступњи. У идуцих 7 днјох очекуеше премедљива хвиља со локалним зјавењом дижджу со схирменјом, а дњова температура будзе од 22 по 28 ступњи. По остатњих мерањох хвилково у Новим Садзе 24 ступњи. Почитовани слухаче, булито висти.
1: Радио Нови Сад. Твој радио за кажди ден.

0: Дом и фамилија.
1: Добри ден, мили слухаче. Витајце у емисија Дом и фамилија прес Котрова Знешка, Будзе Водзиц, Наталија Дудаш и Сања Марковиќ. Знешка у емисија буде вешедовац на рижни теми. Ушарјовање ентеријерувше актуална тема и робише прес цади рок. Владимир Иван Лјипи Цехелки ушарјује купатила, балкони и простор зеше Лјипија Цехелки. Хтори тренд терас заступени учујеце кет останјеце с нами до конца емисији. Нешка бар с популярни флексивилни роботни час. Велји думајуже кед дахтома таки роботни час може на роботу ходзиц кеди се и як се, але то не так. Флексибилни роботни час ма своје предности, а једна з них и прилагодзит свој дзењ фамилији и покончит здајаки обовјаски, дзекујути тому же ше роби флексибилно. Нешка будзе ме бешедовац и на тоту тему. Кет слово о костирању велише, праве терас одлучују на рижни режими костирања, диети, або подобне. Костирање треба же би було способ живота, а не једна фаза котра кеће законче и предлужише по старим. То ше вола диета, а вона ше не препоручује претоже ше зозњу може начкозиц целу. Докторка Светлана Стојков буде бешедовац о проекту «Лики без бариерох». Ошицким тим учујеце Нјешка у емисији Дом и фамилија, а музику за вас буде виберац Мирослав Пап. Останјце с нами!

0: Проект Лики без бариерох, промоција здравја на јазикох националних меншинох, руска национална меншина, хтори запровадзуе фармацеутски факултет, хтори ше находи у улици Хероја Пинкија у Ноем Садзе, а хтори одобрил покраински секретаријат за образование, науко и лјодоватску дјалност, за спотримовку национално основиту руснацох помалише приводи го концу. После поробених питањикох, обробених резултатох, проект ше закончи у форми трибини на спомнутим факултет. Проект изложени, виледовалоше отим, келјо јазик, непоразумење, фаховови рази правја бариеру у комуникацији мези пациентом и здравственим работником. Проект вози професор доктор Светлана Стојков, хтора нам пове о проекту Даку Звецеј.
1: Проект изложени, прето же сме жадали на одредени способ мац добри основи, že by sme ho završili i to hľadalo, že by sme vypýtali, kotri potreby ruskej nacionálnej menšiny viazano za komunikáciu so zdravstvenými robotníkami. Známe, že šelíky dneška vše veci kasnujú. Známe, že bar veľké číslo informácií, ktoré viazane za ich kasnovanie. A z druhého boku veľa stvari, ktoré môže buď našove kolegove, doktore i apotekáre podrozumujú, zapravo nedospoznati tým, ktorí kasnujú lieky. Z druhého boku i nauka bar znapredovala, a tak i farmaceutská industrija i lieky postali daku zloženšie, nielen po svojom sostavu, ali spôsobom kasnovania. Та сме думали, што би било баш добре дати прави информации на едноставни способ, кој што односе на векшину ликох. То сме думали ове поробец у виду една брошури, која настане јак резултат вигледувањох дзе постоја највекши бариери у комуникацији меѓу пациентами и здравствениме работниками. Чито вјазане за способ хаснувања ликох, чито вјазане за способ чувања ликох, чи тоа вјазане за, може би, деаки страхи од ликох, або деаки други бариери, кои можу, нажал, привез, або до компликации хороти, або до едноставно не побољшање здравственого стања, прето же ше лик або не хаснуе на прави способ, або ше воопшто не хаснуе.
2: До тих резултатов сте стигли также були послати питањики на веќе адреси.
1: Так, на исте так, управо се бажнем ове у тим випитувању помогли и дедни нашој институцији, так же их тако и спомњам, то нам представники институцију, јаго це Руска матка, Руски културни центар у Новим Садзе, Национални совет, хтори нас потримал у самим проекту Руске слово, Сдружење руснаца, јаго Суботици, так и у других варошок, нам омогушчело, же би сме тот питањек дистрибуирали, односто послали на цо векше число адресох. Шицки тоти питалники комплетно виполњети. Е, терас, понеже сме немали директно розварку со стима, хтори виполњовали, закончујуца трибина, хтора планирана за 22. мај на 13. одзин на фармацеутским факултету Хероја Пинкија у Новим Садзе, заправо и способ, або прилика, дзе сме готни през интеракцију и беше довидет со највекши почешкоси и дзе би сме највеци могли помогнут у јази со правилним хаснувањем ликох.
2: Ту поволани шицки граждане и же би ше могли опитати и имати праву комуникацију со фаховцами, хеј?
1: Точно так, на трибине буду фаховци, котри учествују у самим проекту и вели нашу други професоре, котри дополња може бус деаки питања, або деаки одвити вјазано за способ хаснувања ликох, а с друго боку плануеме ше даку зидружиц после того и помогнут людзам през деаки практични дарунки, јаго су то, наприклад, дозатор за лики, або дацу су омогушуе подзели с таблети, јак беше по-сербски поведло секаш за таблети, хто ја могушчуе цу лепши способ дзелења таблетов, односно хаснување правилни дози, же би тот лик наисе дјействувал на прави способ.
2: Резултати у тим вигледовању, то на концу видзе една хеј брошура, где будзе кратко, так пояс, кратко јасно објашњене вецка пациентом, же јакше да едни лики хаснују. А представи тот проект ви учествовали

0: е професор Светлана Стојков.
1: Ту додатни проблем, о котором ми на фармацевтским факультету учиме наших студентов, же барс важно прилагодзит способ, односно јазик комуницирања со својим собешедником. То не легко, то една специјална схопност, сигурно, али у каждом случају ја у својој длугорочној пракси видела же келјо заправо то ти латински вирази, кои ми хаснуеме по дејаке навики, по дејаке инерцији, можу компликовац, односно келјо можу одбит за собу од брања ликов або комуникацији, претоже ше људи не чувствују достаточно образовани, або же немају достаточно поразумење и веќе едноставно завераја сами до себе, а заправо циљ апотекара треба да буде да ше вибудуе едно заедницке доверије, до которое все засноване и на емпатии, на поразумењу, али исто так и на прилагодзувању собешеднику. Наша работа то не лем да обеспечиме лики, але и да даме одвитујуцу информацију, которую наш пациент буде разумет и которую наисте похаснуе, а ке дацу не разуме, да ше шлебодно пита. Ке друшаме со здајакима словами и речињами, кои луѓам страни, вони ше завераю. Кед своју бешеду прилагодзиме со бешеднику, ми велю легчеше разменјиме тоти информации и видиме чи нас дахто разумел, чи не, и на концу конца ми можеме и указати як ше одредени лик хасноје. Дам приклад на пумпочко, кои нешка бар зложени за астму и слични хороти, кои зложени, а заправо кед би му апотекар указал на кој способ треба да хаснуе, вони буде хасноваз на прави способ и из тога момента најверојатнеше почувствуе келјо му лепше, келјо лепше диха.
2: А келјо пациенти читају то ти папирики ќе знука у ликово таблето, келјо ше на то то операју. Чи ше то хаснуе, чи лјам слово фармацеута?
1: То ше дост разликуе, наисте, то индивидуална ствар, але видиме же часто постоја дајаки крајности. Да једни пациенти лјам по патрецу пише на шкатулки, три раз по једно, може бо за ни можу пречитас, бо часто и тот рукописни читки, и оти можеме беше довац једного дня. А с друго боку маме людзе, кои злекнути, або баш заинтересовани за своје здраве, або мају одредзене предходне образование, кои им омогушчуе да поразумјат оти упутства, кои ше находзе у шкатулки. Медзитим, ту тиш так ше може наист на дајаки слова, кои мене познати, и можу так, тиш так наист на дајаки информацији, кои може бути одбију од хаснувања ликов. Медзитим, ја мушим нагласиши, ше каждый лик, кој ше находзи у апотеки, безпечни. Да е небезпечни, он беше не находзан на наших поличках, медзитим, ја годи за шицки други ствари, кои уношиме до организма, або на своје цело. Ја год со лак за ногци, ја год со лак за ласи, ја год со шминка, ја год со дацу со поеме, тиш так може би бути шкодливе. На ми на шкатулках цигарок пише, же то шкодливе, а заждем вели ове хаснуе цигари, без огляду на тоти страшни слики, без огляду на виречења, кои пишу. Значи, то заправо ствар једне, да поем, здравствене култури, кои треба да ше намагаме да ја развиваме, јак у младши популацији, так и у старшеј, пре различни фактори, але подеднако важни. Младих мушиме начес воспитовати, же би и сами возели здрави способи живота, во стили живота, а старша популација највеќе хаснуе лики и вона заправо највеќе и завише од тих информацију и тај комуникацији.
2: Тот проект, кој се порушали ви на чоле, але ти штаг маце и други така помоцнико, односно сотрудник.
1: Членох тима, хеј, то проект котри нам обеспечела покрајна, односно овој секретаријат за високо образование и научно обилједовацку дејалност. А члени тима, тиш наши професори за факултету, то е професорка Јасмина Арсич, професор Никола Јовиќ и професорка Драгана Стојилковиќ.
2: До того була уклучена лјем руска национална меншина, чи и други?
1: Лјем руска национална меншина.
2: А постои можливо же би се и проекти преширали и дали и може бути на други меншини?
1: Постои, постои, як да не, ми заправо то перши проектор и наш факултет и порушал. Ја думала што би било добро да то ове поробиме за руско национално меншину со оглядом што сум зоске рестура и што ми то матерински јазик и як апотекарка добро знам же як то та комуникација ви патра и як може ви патрец и кело би заправо значело наше меншине.

0: ни же би могли беше доват за односно комуницирати на свој материнским јазику, поготов же ше то роби од еаких деликатних ситуација ке здрави у питању. То не е обична комуникација. То комуникација дзе ми из друго боку маме особа ктора злекнута за своје здраве, особа ктора може бу злекнута за здравје своје членов фамилии, особа ктора може бу збунјета, ктора вше понагля, то знаме, ктора добила велика числа информација може бу за доктора, або да едного другого члена здравственого тима и думала сам же би било добре, же би сме видели дзе то ти слаби точки, а же би сме у дејаких будуших овај проектов то преширели и на други национални меншини, за сториме се трудзуеме. Ја живем у Суботици, так же у тим стретку, зашто најчастейше мађарска национална меншина, дзе сам тиж учествувала у других проектов, але за истим цином. Але думам, же и тот проект ма дост простора, же би ше преширели и напрезел, у зависности терас од тих наших резултатов, кои очекуваме што бодо и у брошури, або на тие трибини, винешене од збоку професора Јовића.
1: Проект ќе закончи у форми трибини, што будзе 22. маја на 13 ходзи на спомнутим факултету. На трибини буду презентовани резултати, а на шчевителје буду мат на ходу, побешедоват зос фаховцами и опитат им ше шицко, со им не јасне, колох основања ликох, односно бариерох, кои имају.

Емисију Дом и фамилија предложуваме за сприповетку о ушуријовању интеријеру. Керамичар Владимир Иван зазнавао саду уж 20 роки ше за

0: со злипењом цехелкох, ухижох и квартелјох. Сонјешка тренд кет слово о интерјеру и чиј јест терас веце роботи јак в жиме, Владимир Хвари.
1: Може би јас веце роботи, але цяли рок ше роби. Значи, буквално на ни жиме веце не тоти со були и главном тота моја работа керамика. Она вязана 90% роботи ше роби нука, так же ше роби нон-стоп, а буквално не гаш имаше.
0: Со терас актуалне, можеме так повест, со модерне?
1: Со актуалне, со модерне. Уж духши час покупати лохто ти волкин туш простори, со што дека фарбах тоа дека шиви. Шива, вона исто уж до духши час, да ко змени заступена тота имитација древа, цубола еден час баше тоа скоро в шадзи. А так, е дуганим на тото шиве, беш, так
0: дробни плочици, терас ше веце не кладу, хей?
1: А, јест, терас, буквално, најмени јест тоти нормални формати, як би сме говорили, значи, тоти 25 штрацес, 25 50, 30 60, дуганим идзеш шицко на 60 120, лебо на то ти баш дробни формати, значи на то ти 5 раз 20, лебо 7 раз 20, 16 раз 30 и така.
0: А што ни ше указали, як можеме повезти, як лепши? Маци искуста да јаки?
1: А, так, за својого искуства, мој совет, велики формат, значи то ти ше идеш 120 скроз окей, бо угланим фугни то ти ше брудза, и кто ри не може ривац. А остале, значи, пучицу о риба, што ја риба, значи, ке ја годаш за брудзи, ја можеш о риба. За фуга, ке упије до себе, не да испаса.
0: Нет нијаке решење? Но ти фарби, например, били, або тази, да, они давали...
1: Не знаме, али, ево, широ не имам појма, же, јаки ефект, келјо дугорочни и таке. Але, уторе, значи, то ти 60-120, ту је овелјо менји фуги, и они иду, главним, на милиметр фугу, ктора скоро же ја ни нет, чисто језди да буде стабилна, бо ќе ше положи плочица гу плочици, вецка ше површински фугује, со випадње. Mm-hmm. О еден час. А кога ја сводим милиметар, вецка може заис за плочицу и вецка е стабилнейша и трејнейша.
0: Се роби се веце? Нука, купатила и кухњи, чи балкони?
1: Површински само цихутори. Купатила, кухњи, а балкони тераси, значи тоа 10% работи.
0: Маце, да ќе савити за, може ме повез за балкони, же јаки ту плачици најлепше, хтори ше најлепше отримују, хтори најлепше подноша жиму, цепло.
1: Патри, ја го ти кажа да подна плачица муши буд да ше цо мени шлиска, значи то за тераси, за балкони битне. Треба патриц таку фарбу, же ке стане же то за дачим брудним, да не видне до тако и да не мушиш ше сера, за то да сам себе олегчуваш живот.
0: Давате совети таки и кога појде се на терен?
1: Главним, ја кога си синјем на објект, главним луѓе уш купели да се. Ридко кеди, стори, да, дешаваше, мами, а то ти моја стари муштери, втори, да, то значи, перше ше советују зовна овецка, але знову вони виберу, як вони надумали.
0: Добре, а кога слово о ценох, можеме повеќе да керамичаре, тера знам, најдракши, хей, кога роби обисце.
1: То шицки думају. А то шицки думају. Шицки мајстерски робот до здраги. Квилко ово шицки думају за керамику. А ја керамику поробиш раз у животи и то е то. Нихто не, ето, не обрацува уже келјо водоинсталатор кошта. Келјо, кет поздаваш молера и, ето, и робиш го на кажди 2-3 роки. Келјо то кошта. Также, то бар релативни појам же.
0: Чули сте першу част росварки со керамичаром Владимиром Иваном, а после музики учујете и другу част, дзе нам одхаднул јаки совити дава ке челипја се хелки. Останце с нами.

0: Предложуваме Миросварку со керамичаром Владимиром Иваном со Зновово Саду, хтори уж 20 роки има искуства у тој работи и за нашу емисију хварал, же со најчастейше советује лјузом на терену кет слово о ушурјовању интеријеру.
1: Кели роки уж се занимаш за тоту роботу?
2: 20 видаци.
1: И як можеш терас направити паралелу? Як ти ще видиш, чи тота робота пред 20 роками була така плацена гнешка, чи ще то даху здвигла на вишу ровенју? Ми имаме упечаток, же мајстрове подракшели.
2: Подракшели, шитски мотори, мајсторски роботи. И па, да повем, же приходи да јако нормалу, але знова, ке допатиш цену квадрата стану, та дзеше цоши. То, процентуално, значи, ке патриме на цени у радњи, ајде пошло да козвеце и горе. А ке патриме на, у односу на цену квадрату стану, може бу за жниша. Јаго це було ке патриме процентуално.
1: Hey.
2: И у односу на плаци исто, значи то, ето, редовни плаци, хто ма там 60-80-100 езри плацу, дос пошло горе. Бо ќе дахто треба за едно купатило, ајдем за работу, керамичара, ајдебо воде инсталатера да да цалу плацовецка, то дако звеля.
1: Кели од луго робице можеме так повест едно купатило, або ајде не поме купатило, бо оно, ту еш не знае веце и плачици?
2: Јој, завише. Завише, бар завише од пририхтујуцих роботах. Значи, можеш на пририхтујуцих роботах страциц день два, а можеш 2-3 тижни. Значи, буквално, але од прилики комплетни купатило од А до Ш, значи да ше поразбиваја плочици, да ше заменја водоинсталација.

0: Ватерски роботи да ше поробија, да ше заменја циви, да ше полипија плочици, хидроизолација, дзе треба да ше пороби, а да јаки просек, да јаки два тижни.
1: А кет слово о тим же, чи треба клас плочици поверх купатила, чи и билици?
0: Шицко едно, у принципу, там дзе туш простор, там би требало поверх, а тото по метр 20 скроз дост, помње, бо понад того не води, але тут за туш простори ту би требало поверх, бо што ту пирска, значи то тоа ти зони за што веќе пирска, за када, за што шира. А то то остале може поверх не муши, значи а завезеш 90% луѓок иду скроз комплетно.
1: И јака тера сцена може повес по квадрату за плочици?
0: Аха, 15-20 евра та на веќе, зависи што со што захтева. И поузвоцко таму ще хидроизолаци и припреми, зависи знова.
1: Е, то не робите ви, хей?
0: А, да, це робиме ми, да, це... Да, хто од нас керамичарок роби, да, хто не роби. Зависи же хто це савладало тоа. Бо хидроизолаци, вони дако захтеваю озбиньніші припреми и векша од вичетельності. Веле векша од вичетельності.
1: Яке отношення маце з тима, хтори вас ангажую? Мали се деки проблеми, што дахто не плаци, не ви плаце очи?
0: Мене конкретно, значи, ритко кеди вола, дахто нови улани ме вола, и шицко моје стари муштери, мам икс таких, цо, ето, а ништо не пита, же кеја буде коштат, за ето, значи, уш кад сме при концу, еј, ајде, кеја буде коштат, да си знам порихти с кеја, да си порихтам пенježе. Завише, з материалом вецка, хей, кед ја набавлям материала, кед не вецка, а шицка спрам поради за инвеститорами, за газдами.
1: Чи робице и будинки, чи идем то ти квартели? Ја... Што ше указало лепше?
0: Да, шицко то на исто ше зведе, у принципу. На будинках да кузниша цена, але можеш веци поробиц, або шицко нове, шицко ето, релативно ровнейше, а на приватних роботах ту не маш веци да кузково припремог и таке, але можеш да кузвекшу цену постигнуц. И с тим же ја Ево, уж да се 3-4 роки одустал од будинкох. Едноставно, мој мозок не функционише. Ето, ја го до фирми да идзам и да, ето, все едно те исте. Не можем так.
1: Чули сте Росварку со керамичаром Владимиром Иваном о ушолјовању интеријеру. У предложенју емисији послухајце музику, а вец и цозме ишче придихтали.

0: Нешка вше актуалнейши роботи за флексибилни роботни час. Тома добри боки, кед роботни час мош прилагодзи с фамилии. Нешка стретаме, фамилии за оби двоје родичи занјати. Родичи теди муша комбиноват своју роботу за обовјасками коло децох и фамилии. Иснују таки професији и роботи у хторих заступени флексибилни роботни час. Дацо веце отим послухајце у штитуцим прилогу.
1: Флексибилни роботни час позитивни боше мож барже организовац со часом меѓу роботу и приватнима обовјасками. На таки способ ше зљепшуе продуктивност и задовољство работникох. Кед у питању обовјаски коло фамилији и децох, флексибилни роботни час помага же би ше шицко постигло. Занјатим женом, хтори мају фамилију и деци, флексибилни роботни час дост значни. Сандра Бучко, доктор наукох за прехрамбене инженерство зоз Нового Саду, роби јак асистент на технологијним факултету у Новим Садзе, хварише и флексибилни роботни час вељо помага, же би постигла шицки обовјаски коло троих цецох и на роботи. Јеј супруг Александар Бучко ма можливост робиц и од дому и на таки способ вједно за супругу постигнуц шицко со ше дотика фамилијних обовјаскох. Вони оби двојо родом зос руского керестура, та помоц коло чувања децох од најблизших не мају.
2: Думам, же флексибилни роботни час дава нам векши мушности, же бизме ускладзели фамилијни живот зос роботу. Шицки хтори роби, а знају, ја гидзе. Чи со супругом да раз ја придзем каснејше на работу, а останјем глуже робит за вон вец превежње да јаки обовјаски кед не обходне и да јаки кед јест потреби же да једно детско хоре, а водацо кед треба остат, же би цали час дахто и бул дома. Вон роби јак проджект менеджер. Јим не таки флексибилни работни час. Вон и муша буд на работи од 9, та поведзме до 6 муша буде доступни. То були рижни комбинацији, а лјевше комбинацији у тори учествуваме мељем супруг и ја. После корони već уж були чеше, бо и вон може бар дни робит с дому, так же може робит и буд дома, хей, кед јас потреби за тим. Поготов кед маме да дацо со може ви планират за дајацо, вецка вон може ви планират втори ден буде робит со дому, а кед так дајака хорота ше прехлада, горучка случа, вецка просто ше на месцаме јагу тих видки кому згоднеше. Так же у каждим случају

0: тој еден од бенефитов.
1: Остатних рокох, а окреме после пандемији коронавирусу, зјавелише веци професији, чијо роботи мож окончовац од дому со флексибилним роботним часом. Дараше можу видзиц и гибридни модели роботного часу, дзеше комбинује фиксни роботни час, час ке

0: Хајце од Дејана Меѓеша, зос Нового Саду, втори роби јак софтвер девелопер у компанији Schneider Electric.
1: Терас у дајаких ситуацијох постојат дајаки ограничења, че не можеме баш прист на годзину на работу, але у дајаким часу ке маме дајаки схацки со своим тимом и колегами, теди шицки требају да буду ту. В зависности од својого, дејако шли под ново часу, наприклад, рушаме роби од дараз од 6 рано, дараз од 7, а дараз може ми од 10, лебо аж 11, в зависности од фирми у которой ше роби, ке друби се за дајаких странцов.
0: Кед у питању роботи дзе ше понукају рижни услуги, и ту мож најст роботи дзе иснује флексибилни роботни час. Једна од таких роботох и робота фризера дзе ше скорей самеј услуги заказује термин та ше лехко балансује меѓу роботу и приватним животом. Марина Сендерак, фризерка зос рускохо Керестура, хвари же и флексибилни роботни час значни преускладзовање обовјаскох коло двоих цецох.
2: Флексибилни роботни час барс позитивна част тоа, претоже мам фамилију, мам своја деци, може склади з други обовјаски, може себе, не знам, чи родителско схацко, чи дацо хитне, поїсть, приніс, поробіць, що можна правити з часу за таке, а ведь зробіць касніше другі ствари.

Вели знас, окреме, кет придзе лето, мају проблем со звишком килох. Теди патриме по интернету пренес најшвичи рецепти за диету. Меѓутим, зос Института за јавне здравје Милан Јовановиќ Батут здогадују же после швидки диетох резултати најчастеше до часово, бо шестрацени кили швидко враца. Прето најлепше најздајаку ровновагу у костирању јест со веќе шалати, рибу, млади сир, желењаву овоц. Препорука же за фриштик добре поест тост, љебофалаток интегралного хлеба, вајца, млади сир. Го тому додац парадичу, огурку, љебо папригу. Добре за фриштик поест и овсову кашу, јогурт со чија на шенками и овоцу. За полуденок ше препоручуе риба, месо с курчеца, шалата. За вечеру добре поес интегрални тост, огурку, јогурт, шпинат, бундавки, печарки. У цеку дњање треба забудзна оловранти или боужину, та добре поес орехасти плоди, як цо орехи или сковци, потим марху, целер, јогурт со нашенками и овоцу. Препоруки Института за јавне здравје хварја же кет костирање вибалансовани нет потреби за швидкима диетами, чио резултати буду лјем до часово.

0: Слухајте емисију Дом и фамилија.
1: На концу емисији послухајте рецепт за вошчину од Ксенији Сакач Зоско Цура.
2: Јаки нам дате рецепт?
3: А може нам да за облакни, тоти бар љубија дзеци и то фришкоше. Два повлаки, тоти лепше желјени, али може и червени, тоти цурна.

0: Горе ја пшел поклопец. Али ефта финша со желјена, она квашнијша. Да
1: ти квашним, квашним.
0: Е, а, па влака. Вец картелю исто цукру, два то ти поарики цукру. То се размиша и превари. Не бојчеше, не
1: јапшето.
0: Не зашириша. Не. И веска се додаје на чоколада, еден цели маргарин. И вец то размиша, добре, најше оно на поли охлади. Веќе дода 30 деки кекси. Финши е кецо с плазму, а ке не може и обични. И то е то. Помастиш и неже су фини. И каште се чудуеш и јак то. Бо стварно су фини. Велјо јес, али фини су. Таки, а ше топија.
1: Можете нам ишти раз повтори со стојки за тот рецепт?
0: Два павлаки. Телю исто цукру. Два тоти чаши таки цукри. Jedan margarin, jednu čokoladu za cesto. I smiješe za šporgeta i već najdakuše ohladi i raspuši i čokolada i margarin. I već 30 deki keksiše položi. I tako je razmišljac i može masiti i za dva dobri hodini tri može jesu. Ali rano su ješće ljepše.
2: Мили слухаче, було то Шицко у нешкајше емисији «Дом и фамилија». Музику вибрал Мирослав Пап. Технічною реалізовал Никола Лончар, а пририхталију и водзели Наталија Дудаш и Сања Марковић. Прилоги за емисију пририхтали и Весна Међеши и Јелена Дудаш. Репризу емисији «Дом и фамилија» послухајце на соботу на 7 годзин, а можете ју послухати и на одложеним слухању на сајту Радиотелевизији Војводини.

Женоблогија у швеце прози и поезији. Хоч книжка «Вина», хтору написал Дюра Папархај, објавена ишче 1984 року, у њеј мош пречитат с приповетки котри мају на исце, еден сучасни и еден модерни приступ и теми хтори обрабја. Прето за сте книжки, у њешкајше емисији послухаме приповетку во второк вечер.

Јура Папархај во второк вечер. Змерк вше халапливше нагризал прахњаву у лицу. Јакошик тоа во вторку цалком несподзивано перше злјецел на плецо Адамови за Горјанско вому и тоа страшно заболело. Прецо вше перше јого. И праве терас, кед обчекуеже му Ангела приведзето то мале мурцаве жапче. Вшелија гуш дос подросну за тоти пејд змешаци. Зажлемше глухо не видзели. А полуц моталјем куса и куса. Здоганја го, виходзи му в очи. Е, за колје да кого того вечара повојацки го, кед начаз не сигне на станицу. Крочај му поставал вше оловњејши. Воздух ухарле вше студзењи стејши, јакет би през цали дзењ доњо бул осторожно упумповани, же воопште нема на миру од лјецис до того преклятого во вторку. Цо то висцерало то ту познату вечаршу швижост, тају човек нијак не може почувствовац под пазухами. А цмота му ше вше умилњеше улизовала, уцаговалаше под кошулју до панталонох, ласкотала го под лоповом на карку. Котуљај, Адаме, ишче дакус, ишчеше до тих хорјацких коленох, не виљала вода. Кревто, брацику моја, не парадичанка. Ишче 80 гарадичи и фалаток полуцмоти. Оловни, 80 гарадичи. Нешка их прег два тисјачи, а треба причекат швидки зос Сарајева. Туци наперше хлеб до харсцох тавецка, витајце пани Загорјанскова. А жапче кет зврешчи, е, мурцо шкриво ноги, виклјучкаше и твоја модзу гачох, так е друшиш. Але джубето та гвизда точно за чоло, а не одлуга видзе и мешачок. Котуљај, Адаме, ишче тот фалаток полуцмоти. Хајзибан будзе, може будзе и пожниц. Ето ти нашо хајзибани. А то ти гарадичише розцаглијак цесто. Нигда конца. Прициснул бренчок. Нич. Шахеј и лифт би робил, ке би була струја у капчана. Крашње му пани гварела најпридзе скорој цмоти. Е, Адаме, попилци мозок тот во второк, та ше нија гуњем не можеш змириц. Задуркал цихо. Дварас. Добри вечер, пани. Не могол сум скорој велјунјешка було роботи. Лјем војце, запалјем швичку. Станце там гумуру, догње ошвицим хижу, же би се шење пошпоцели надачим.

знова го муру. Ужрас так стал у полуцмоти при муре. На шчесце, нич при њому не пренашли, иншак кульку до чола. Озда знова њешка вечер. Швичка укушела цмоту за лицо и вона, така ранјета, секла по шицких кутохижи, по заормани. Почувствовал пак жирјачки, чого шик такого, и затрепецел у њим пламенчок ценјке швички. Чи то гарсонјера, чи храм Божи на осмим поверху нового будинку. Цо се ту свјати Илија Громовник на позлацених каруцох? Свјати Ѓорѓе на розбешњетеј Чилаши, свјати Микола, Ева зу спонукнутим јаблуком. То мојо образи, ужих роками зазберујем, просто заљубена сум до њих. Пасионовано заљубена. Низач на Швеце би мне дала. Чи вам ше пачи поведзме тот Антон? Раритет. Купела сум го од једного игумана прешлого лјета на отпочивку. Тота позлата указује же ше наисце роби о једним винјимковим оригиналу. Зажлем го тот Тамјан куса за носни дзирки. Як ше то нарас у теј полуцмоти нашол пред олтаром? Ше лијак се ви статилјем вишеднице, чи се уж давно у тим варошу? Чи тота богомолјка прицагла јого слово на осми поверх, же би го висповедала? А зажлем одвитује. Хеј, пањи, пејд змешаци. Оженјети? Хеј, пањи, пробуеше подзвигнуц. Дзе постави ме плакар? А не годни се уж цма. Наистине можливе робиц при таки швички. Охапце то за јутре. Ја јутре не робим, во второк мој дзен, на јутре мирон дежурни. А не хиба, вец то зроби мирон. Швичка ше стресла. Медзи пальцами почувствовал живни погарик. Шљивка, природна. Чувствује ју јого нос на километер. Значи, и прича спорих тана. То комплетна покута, ишчељем требало на коленох погарадичох. Шљивка розогнала Тамјан и вон секол гуцмоти за преридзени образи. Почувствовал же го швичка укушела за чоло јак оса и источасно му ошвицела округлину газдињових клубох, споза котрих свјати Ѓорѓе даремно пробовал преджобнут шарканја. Пальци му ше знова охладзели и вон их попил. Чи то дзвонја дзвони, чи дудња или ово каруци? Нагнувше ниже и над швичку. Шаркањ ше рушел. Отупела ци копија, Ѓорѓе мој. Знова ше загојсал и приближил му ше з јого правого боку. Значи, не се за шерцо. Отправе јго жада начац. Даревно ше ше Ѓорѓе розмахнул. Најбог даже би ци висхла. Кељо маж роки, мајстор. Дост, пањи. Дост за то ти косати колена. И без жени жиеш у тим варошу. А хеј, на вечер ме приходи на шчивиц. И сина мам, пањи. Жапче мале, холопупе. Здрави је, красни јак јаблуко. А тота Ева нијак не випушчује јаблуко з рукох. Најго руца зу самого поверху, најше розбрижње хробачне бохо јого.

чито на исце природна паленка. Значи, старееш, моја даме. А тота шету пита за твоје роки. Перше се зрадзели ноги, потим очи, уха, ноза, тераз и смак. Шицки сами зрадники. А ти то не бул, а не примуре оца и ми бангавого. А Ева шелем ошмихуе и джмурка. Е, не будзе нич, джмуркошко, с того хробачного плоду. Не знаш ти Загорјанского. Плювам ја на твоју позлату. Миле однеше 30 банки, а тебе, Адаме, бесплатна вистава образох. Ма комплетни нови ствари, та прецовет справе гуњому на кавч. Чувствуе близко при себе цеплоту јого видихованја. Пробуе стануц. Ни иде. Оловоше ниједње распушчује. Паленка го ишче бажи сусла, ишче го бажи приковала го тому кавчу. Јакиши златни мајстор, златници рампањи, почувствовал на својим карку ласкотање масних власох. При њому ше почало колисат цошка цепле, биле јак конј Свјатого Ѓорѓа. Хтого запрагне, кет човек нема моци, ви кашлят једну обичну студзенинову харковину, а у ухох лјем дзвони, чито до утрині. Почувствовал цеплу руку на косатим коленје. Швичка ше стресла, закашљалаше и видихла. Олово ше нараз почало распушчовац и розљалоше по цалим кавчу. Е, мој громовнику, и ти дезертовал. Хробачне је, але је јаблуко. Кече тархнул, полни мешачо гуж на велько през отхилјени облак бочкал спукани гамби богородици зо сином на рукох. Мој син, пребегнул му преславу швидки зо Сарајева. Цала рожирјачена узнојена газдињаше ањи не рушела, док споднјевица ховал своју сужвану кошулју. Нацахнул ју прек панталонох и, не вјажуци шнурки на ципелох, скотуљалше по прикрих гарадичох. Мешачо гужна велько начал среду, кет сихолст задихани до чекањи друге класи. Устати воздух од зобутих гумових бочкорох наганјал го на повраќање. Примурена куфре шедзела Ангела змирјовала малого. Чекаме се од поладња малима велику горучку. Не усудзалше по бочкадзих. Укошалше за јазик, обрацалше у себе да скелјо рази прецадзел. Ѓорѓе, преджобњитот, хробачњи во второк. Кошли слуше на харковину, жал малого на ру.

Слухали сте емисију «Женоблогија», хтора реализована јак независна продукција у сотрудництве со агенцију «Тера Продакшн».

0: точно 14 годин.
1: Радио Нови Сад. Радио новини.
2: Добри ден, почитувани слухачи. У најавини Шкајших радио новинах видвојеме. Одлука о Виберанках будеше знат за 10 дни, бијавел председател Србији Александар Вучич. У Новим Садзе отримане јавне слухање о предлогу за вименку штиро Виберанкови законок. У Велькеј сали Дому култури у Руским Керестори најутре будзе реприза децинске представи «Авантури едного робота», на котру приду и деци зо шитских наших местох. Рутен прес означи 20 рочницу од початку роботи. Хвиля слонечно и цепло, пополадњу локално можливи дишч и запори.
1: Радио новини.
2: Председател Србији Александар Вучич вијавил вчера вечер же одлуку о Виберанках будеме знат за 10 дни. Председател Србији Александар Вучич вијавил же Виберанки буду того року, теди ке то буде највиходнјеше за државу.
0: Председател Србије Александар Вучич уручил њешка амбасадорови Русији у Србији Александрови Боцан Харченкови писмо за председателја Русији Владимира Путина. Ухтори му винчовал дзењ победи с поручењом же 9. мај остава вични символ непокорности и геројства наших народох. Председател Вучич написал на Инстаграму же зо с русијским амбасадором бешадовал и о билатералних одношењох с окремним огледнуцом на сотрудництво у области енергетики и наглашил же сигурне подмирјова со енергентами за Србију од клучного значења.
2: У Новим Садзе отримане јавне слухање о предлогу за вименку штиро Виберанкови законов, тори до скупштинске процедури послал посланник Српске напредне странки Мирослав Петрашиновић. Јавне слухање предтим отримане у Крагујевцу и Нишу. Петрашиновић на јавним слухању визначил жеше једен зо склучних предлогов вименков законов односи на тото же особа с правом гласа за својим подписом може потримац веце Виберанкови листини. На јавним слухању у Новим Садзе присуст и представители Скупштини Городу на чоле со председателку Дину Вучинич. Јавни слухања о сету законов, тори ше одноша на Виберанкови процес, ускладзе со конечнима препоруками припатратске емисии Канцеларији ОЕПСА за демократични институции и людски права после Нового Саду буду организовани и у Београду.
0: Кандидат Српске напредне странки Велибор Милојичич ви брани на вчерајшој конститутивне исхадски Скупштини Обштини Кула за председателја Скупштини Обштини Кула. За њу у трезин круг гласања гласали 19 од 37 одборникох. Милојичич ви брани со стајним гласањом, а против јого вибора гласали 18 одборники. Схадска прешла со стензијами, со зазберовањом гражданого пре Скупштини, а присутне було и велике число полицајох. Локални виберанки у Кули отримани 29. март. А до Скупштини Обштини Кула вошли два листини. Александар Вучич, Кула, Наша фамилија, хтора ма 19 одборницки мандати и листина Глас младих Обштини Кула, хтора ма 18 одборницки мандати.
1: Радио новини.
2: Трешење земји од 4,1 ступњи Рихтеровој скали, торе вчера регистроване у региону места Бездан, очкодовало да скелјо хижи и Римокатолицку церкву Сјатих апостолов Петра и Павла у Бачки Моноштору. Подпредседател покраинске влади Томислав Жигманов визначал же покраинска влада буде партнер городу Зомбору и населењом, хтори потрафени за острешењом земји при санацији чкоди.
0: Народна банка Србије објавела же друга рата порцији на мајеток за физични особи за тот рок си ујена на плату 15. маја и же зоздина картоќку мож без провизијиви миристоту обовјаску на шалтерогу прави за трезор Министерства финансиох.
2: У чешким транспортним нјешчесу на магистралнеј драги Нови Пазар Рашка у месце Пилорете погинули 4 особи, а 2 покаличени, потврдени у полицијни управи Нови Пазар. Нјешчесце се случило вчера, коло 23 години и 30

0: минути, ке че директно збили два путницки преводски.
1: Радио новини. Најутре у Велјкеј сали Дому култури у Руским Керестуре будзе реприза децинске представи «Авантури едного робота». Представу бавја члени децинске и драмске секцији драмско студија «Арт», а у режији Мирослава Малацка и Ребеки Планчак. Представи буду патриц керестурски дзеци, хторију «Ишчење патрели», јаги школјаре зоз других наших местох, зоз Дјурдјова, Нового Саду, Коцура, Вербасу, Кули, Суботици, Бачке и Тополји и Нового Орахова. За осох, после представи за организоване дружење у Керестурске школи, а организаторе нашчиви Одбор за образование националного Совиту Руснацох.
0: Новинско-информативна агенција Рутен Престора роби у Рамикох новинско-видавателни установи Руске слово на пијаток 15. маја означи 20 рочницу од початку роботи. Стеј находи будзе организовани округли стол, дознаваме од одвичателни редакторки Рутен Пресу Вероники Вујачич.
2: 20 роки на их се еден красни период, еден красни јубилеј. Сели сме же би то було означено на деки способ. Направиме еден округли стол. Же би сме бешедовали праве у Рутен Пресу. Гости нам буду дотерашни редакторе, ја и директор. Поволани људе, најприду до публики, највидзаже, ето, хто то Рутен Прес, хто роби на тим Рутен Пресу и так далее. Также, буде то една так, у форми едной бешеди, трибини, будеш бешедовац о Рутен Пресу, а шитко то то тримаме у Заводу за културу Војводјанских Руснацов, у Новим Садзе, 15. мая на 19. Повојаме вас шитких, ке сте заинтересовани, послухаже, як функционира Рутен Прес уж 20 роки.
1: Путујуца амбуланта «Караван» на волана «Твој щитни, твој щит», хтору реализуе Сдружење «Хероини» и тоа року за спотримовку Фондацији «Моцарт» на Шчиви Вароши ширцом Србији. Путујуца амбуланта «Нјешка будзе» и у Коцуре. Препатрунки щитно ошлижника ше отримују опрез местни заедници од 13 по 19 годин. Бесплатни препатрунки наменјени женом и хлопом од 20 по 60 роки старостци. А јак најавене, од 5 по 25 мај, путујуца амбуланта обиде 20 места од сиверу по југ нашеј жеми, а на концу путујца амбуланта 25. маја стигне до Београду, праве на Шветовидзењ щитно ошлижника.
0: У наших парохијах, тори ше ровнају по јулијанским календаре, Нјешка ше преславјује Швето великом ученика Георгија Дзурија. У церкво ше после служби Божеј по швеци жито у церковнеј порти, а прек того по швецања символично и шитски полја и урожаји. Вирни по швецене жито ноша дому.
1: Радио новини. Иран порушал нови механизм за управјање со споморским транспортом през Ормуски Морјоус. Државни секретар Зједњених Америцких Државов Марко Рубио поручал жеше поморска блокада Ирана предлужује. Председатель Ирана Масуд Пезешкијан вијавел же Иран не прилапјује гроженја и жеше нигде не повинује америцкому насилному справовању.
0: Началник канцеларији председателја Украјини Кирил Буданов вијавил же Киев порихтани предлужиц примирије кед воно будзе взаемне. Число жертвох у русијским нападу на југовосточни украински город Запорожје поросло на 12. Министер вонкашних дјелов Украјини Андрій Сибиха обтужил Нјешка Русију же потупела примирије кторе Украјина иницировала в ноци меѓу 5. и 6. мајом.
1: Хвиља. У Србији Нјешка премедљиво похмарене за слунечнима интервалами. Познјише пополадњу на Сиверозаходу и Заходу Србији, а на вечари презнози у других частох жеми, очекуеше диш, лјебо кратко тирваци запор со схирменјом. Дњова температура ше руша од 26 до 30 ступњи. У идуцих 7 дњох очекуеше премедљива хвиља со локалним зјавењом дишджу со схирменјом, а дњова температура будзе од 22 до 28 ступњи. По остатњих мерањо хвилково у Новим Садзе 26 ступњи.
0: Прогноза хвили була остатња информација у нјешкајших радионовинах. Технична реализација Иван Живковиќ, а радионовини пририхтали Сања Дивљаковиќ и Наталија Дудаш. Надпоминаме вам же програму на руским јазику можете слухац и Нјешка у ноцним термину. Од 21 годзини и 30 минути будеме емитовац емисију за младих. Од 22 годзини и 30 минути на програми емисија Ту и там, а од 23 годзин слухајце Соботово стретнуца. У нашој ноцни програми се окрему музики, ходни слухац и ноцни мозаик.

публични засед масови информации. Телерадио компанија Војводине. Трета програма радио на частотах 92, 100 и 107,1 МГц.

sa o teba. Čo viac ti povedať? Skúšam ťa spomaliť.

začínam od konce. Už chápeš to do konce. Viac rečí už netrebáš.

Во висследку взникол опет албум на вечерне почување. Так описал Мартин уж албум Патра, а тераса к томуто формату врација, причом по мапах, а блу је наврат к песничкарству, витано одменов, а није кроком спеќ. Ким штврти студиови албум мапи вишил померње помпезње, на CD носичи, виниле, а и магнетофонове паске, ту лагма за себов иний штарт. Физицких носичов вихадза иба обмедзени почет, а то пре люди, ктори си го вопред обједнали. Остатним пријазнимцов родака з Липтовскеја Микулаша буде мусјет стачить дигитална форма на стримовацих платформах чи на YouTube.

0: Intin.
1: Intin.
2: Intin.
1: Intin.
3: Intin.
0: Intin.
3: Intin.

Чауче, мили тиновци, а вшеци виктори са так цитите. Почувате младежницку релацију по полуднјајшом програме Радија Нови Сад, кору сме са тентоград разгодли росточить в ритмох словенске людове и гудби, кеќже је нашим денешним гостјом млади, але прилиш вшестрани фолклориста. Буде то Алесандро, Сандро Ерделян с Ковачице, а дуфаме же вас днешна јарна тема венована спеву, а гудбе ослови. На зачеток релације вас песничков на најпрв заведиеме на виход Словенска, а розогнаме пополуднјајшије дремоти. На увод заспјева Штефан Штец сполу с бандов. Ви почујеме си пјесенј «Урвала сја струна».

0: На зачеток релације увитаме нашот днешнего ростанцованего гостя. Буде то Алесандро Ерделјан с Ковачицем, кој има рад словенску лјудову гудбу, спев, танец, а до конца са поступње става ај гудобником. Је ај усиловним студентом, а еште мотивованијшим танечником. Але о том потом. Представи са вам он сам.
1: Ja som Alessandro Erdeljan, aj prichádzam z Kovačice.
0: No, som sa ťa chcela opýtať, vlastne som ťa oslovila preto, ty si študentom elektrotechniky a možno, aby si nám trošku viacej povedal, prečo si sa rozhodol práve pre to povolanie a aj čo ti bolo zaujímavo, že ťa pritiahlo práve k tomuto smeru?
1: No, akože aj srednú školu, aj naveky ešte od malička ma bavilo tako IT, za kompjuteri, od mojih 5 rokov sedim za kompjuterom, tako da sa, tak, bavi matem IT, som aj srednju školu, tak tiež išao do, no, bavio isto elektrotehnika, elektrotehničar informacijonih tehnologija, tak som odlučio, že nastavim sa s tim baviť, ma to bavilo, tak som teraz na vysokej

0: школе електротехники и рачунарства Белеграде. И так.
1: Ако се ти пачи там, мислим си же, ве мислим же не познам никого кто е на тей школе. А ако се ти власне тандар и ако си спокојни за смером кој си си изволил?
0: За тера, сам спокојни. Океј, так, с почетку сам и као здало видим, же шецко е то наменено ако за... Шецко од почетку иде, па ми то било трошка досања и то, але то е наменено, же са иде шецко од почетку, за ти гај чо не ведја и то, але потом, же ма бави вјаци програмирања, јесто дост програмирања, поготово терас другом року, так е, занимливо, јесто баш супер, а што се тика и колегов, исто пријатни луѓе и шетско тоа, але власне што се тика целиот факс, што се тика предметов и преднашко са ми пач.
1: Окрем факултет кој штудује во Белеграде, Сандро се дал и до намагавај цести. Кажди понеделок, а четврток цестује с Белеграду до Новего Саду, аби се заучаснил танечни одбочки шафариковцов. Што си о том мисли? Презради в покрачовани.
0: Не будем кламать, наозај сум веля размишлял, реку чим и то не буде наравно напорня и правим, но. Але, но, так, мам енио камарата исто с Ковачици, кер је там. И так, ме са заварали скоро кажди ден, рецимо. Но так сум са ја питал, реку, ако вам је там, чи цестујете, а ако је целокупне там. О фолклоре, а и так, во ми потом објашнјава шетко то, и потом вам напомену, же инхибу хлапц. Јас сум првенствене помислил, реку...
2: Супер!
0: Же, же супер, реку, оно, баш би било, реку, супер, ке би сум могова и то, але же штудуем Белеграде, так, реку, мисля сам, реку, не могуќе, реку, мислял би сам цестувај и то, а и... Прешло можно месец оттеди и не сум си садол до кафеќа и нем размишлял, реку, а чак би сум ај пробувал, реку. Реку, оно, танцуе сам и, акоже, танцувал сум ај дров, наравно, во фолклоре, але с тим же наш фолклор уж терас, акоже, неактивни, так ми то зачало хибеть, ај, так, реку, ксел сум спробувать. Ето, ведел сум, же ми то буде напорне, ај, чо ја вим, але... Так, пробуем. Пречо би сум не пробувал.

0: Млади, мотивовани, а талентовани танечник, кои прехад за долгу цесту каждый тиждень, аби си затанцовал во великой шафариковской родине, е праве нашим днешним гостем, а вола са Сандро Ерделян, походзајуци из Ковачице. В покрачовани релације нам опише своје путешествие, на которое садава каждый понеделок, а четвртог вечер.
1: Ако же ходивам прво на факс до Белграду, на факултет. Потом, кет си закончим, чо мам, так на влак. Влаком потом цестуем до Нови Осаду, а келко са задржиме на пробах, задржиме са. Потом малам там, наравно, не цестуем наспег, але потом у камарату преспавам, алибо... Так, уж сами веля них понукли, же, келко са мај коментаро достав, реку, ако са ти кце ово, на... Але, на успун ми потом, наравно, шеција, чо са там, ај то ми попонукали, же, можен там, наравно, остать, кеди год, чо год, так... То ние мја ни то таки проблем потом.
0: Супер, но так, таку мотивацију, таку мотивацију истотни же шеција подпорја, так?
1: Ја се надам.
0: Но, споменул си же, но, си Ковачичаном, а и си, колко сме сами расправали, еште скоро нешто ја запоила на гравачку, же, власне, ти си танцовал под тактовкой Желька Суханека во фолклорном суборе в Широм поле Грушка, в Ковачицке Грушки. Так, сон се тя хцела опитать, Грушка ославила 60-те вирочје јествувања фолклорного субору, а е бол таки гала-концерт, кој сме теж отследовали. Чо се дјеје с фолклорним субором? Так е некоје затишје, можно по том гала концерте. Чо се дјеје, маш можно некоје информација о том?
1: Но ако же ај после тоа гала концерта мали сме, можно два, можно же ај три виступи, не паметам се тачни. Але, а так, ако, ален келко сум почу с генерацији до генерацију, ако са менјали скупини, исто и фолклорни скупини, ако са менјали генерације, так нак повијам, так, просто сме са розишли. Боли е таких, кери скрзе работе не могли ходјевать на проби, па потом скрз факултетов, исто так, можна им було напорње, па не могли си најс час, алебо, наравно, става са же исто и таких, кери можна чакај некцу. Става са и то, можна, после телко року фолклора и то, чо е подля мене целком нормално, же ке воляк то можна некце вјаци, а и чиже можна е вјаци ни то друштво, алебо так. Takže prostě rozišli jsme se a teraz v tomto momente jsme jako my starší skupina jsme trenutně neaktivní.
0: Ale může se povedať, že tak jste jako na stand-by, akže by vás někdo zavolal a jakže by byla nějaká iniciativa, abyste se zoskupili zase, aby zkoušky ty vlastně zase začali. Doufám, že by byl odziv.
1: Pa trenutačně může se stát, ale... Не слюбуваме ништо.
0: Кеѓже е та скупина младежницка, так повием, така неактивна, але Грушка не застава, же врај при фолклорном суборе в Широм поле Грушка е заложен детски фолклорни субор Груштичка. А и то, колко власне ја мам информација, а и власне то, чо сон ја видела на том гала-концерте, кој сум исследовала, е же бе то прилиш почетни субор, а и то, кеѓ сум се расправала с ведуцим, с Желјком Суха, неком, же врај више 70 дети је там запојене, так?
1: Ано. Ано, је то чак тренутачне вијаци ако 70 дети.
0: Виеш можна колко?
1: Пресне ни, але преко 70 јесто сигурно.

0: твоја.
1: Ковачечан Сандро Ерделян нам поведел же е младежницка танечна скупина фолклорнего субору в Широм Поли Грушка моментално неактивна. Але то не е великим проблемом, лепо велики заујем о танец подле его слов прејавују праве ти најмладши. С того доводу бол влани при фолклорном суборе в Широм Поли Грушка заложени ај детски фолклорни субор Груштичка, кој уште раз почита вјац ако 70 деци. Праве прето са неколки млади фолклор ентузијасти, а виборни гудобници згромаждили, а заложили нови оркестер, кој буде спревадзати детски фолклорни супор Груштичка, где не хиба добре воле, а усилја, подпора прихадза сама.
2: Наозе јас велики заујем за тем фолклор, а и ето, же сам мисел чак подели до двох скупин, ќе са старшија, а и младшија скупина, те же терас тренутачне са чак створила еште една медзи скупина, де то са нови членовја, але, но са то потом распореди, буде са видје келки буду шецко заправо, тако да ние не можност, же можно са не стане чага и третја скупина.
3: Ај, вельми ми е мило, же то почујем. Пречо сам ќе власне поволала, аби си бол нашим гостјом, је тен, же ти си власне терас са запајаш ај до оркестра, вшак? Праве при Груштички, так же би си нам поведало, чо то власне иде?
2: Но ако же до зачатку, ако сме зачали, ако зачала фунгува тато Груштичка, ето так нак повем, ето сме мали наравно гармонику. Так мали сме спочатку то лем гармонику, але потом Желко пришел на идею, же би сме могли оформити такі воляки оркестри, кер би був пресне за ту Груштичку,
3: а так.
2: Так. Так, зме са зоскупили, наравно, я сам не був разно спочатку, так вони са зоскупили, една така скупина, от їх 6-7 членів того оркестра, де, ну так, грали потом за ту Груштичку, чагай то пекне випадло, де мали виступи, кілько со я видів. Було то супер, а і так, бол со їм на пар пробу, а шецко то. А и потом мај мја то занимало, так со сакцева ја припоит, чагај до того еште, так, а ја со са ето терас припоит.
3: Супер, а чо власне граваш, кој инструмент граваш, а је то целком нова скусаност пре теба, аби си грал нечо, алибо си претим грал нечо, нијаки инструмент?
2: Ни, тото е пре мја целком нова скусаност. Но, хцел сам пробувати чисто, нак видим, ак же појде, так, мислим, мало би исти, уж чин кцем, так ма исти. Сам зачал грати виолу. Чиже то са као контраш, би се поведало. Так, бави ма, наравно, чим ма бави, така е тере цвичим, страшни веля, веля часу си улагам до тоа.
3: Ај суседовци си виспевују с тебом?
2: Еште.

0: а покрачуваме в разговоре со Сандром Ерделяном. Окрем того, же је сквелим таничником, а будуцим софтверовим инженером, тенто млади ковачичан се однедавна сам зачал учить грати на виоле, а уж в мај први крат виступи с новим оркестром, кој буде спревадзать детски фолклорни субор Груштичка. Праве с ним са днес розправаме ај о том, ако се разгодол веновать виоле, а здолать тенто слачикови настрој.
1: Што се тика часу...
2: Колко часу цичиш?
1: Ако же озбилње, так ми.

Похудобне представки сме спеќ в студију. Ешти хвилку побудњеме в сполученности младеја худобника Сандра Ерделяна, кој са пред месјацом разводил же са сам научи играть на виоле, а потом са запои до новеја оркестра, кој буде играть најменшим фолклористом Сковачка.

0: девојчице. Највеќи проблем е удржати дисциплину, а денноѓење се тому подстиво веновать. Наш полубеседник уваза, же кажди ден гра најмене и две години, а сприемњује хвиле соседовцом. Чо рад почувачи у працу с радостја уследуја, в покрачовањи презради он сам.
1: Праќи има и так е тие, чо савраја професионални фолклорни скупини, исто так, наравно, то обожавам. Велме, наприклад, ако чуеш Люк на словенску, па е то можно са на тихто наших крајах ни телко познати, але уопште не такто са доспознати. Они са чески военски, умелецки субор Ондраш.
2: Но, Ондраш, Ондраш,
1: так. Так, их исто обожавам, а и, на, але и такто, наприклад, исто, ај наш фолклор исто кцијевам, а и, мада не глядин телко тенто наш.
0: Но так потом словенска людова гудба до релацији, шак?
1: Так, аш так.
0: Но так, можно на завер нашого розговору би сон са ќе опитала, власне, штудуеш в Белеграде, ходиш до Нового Саду на скушки, спознал си ту нових людей, нових камаратов. Также, ако би си згодночил главне место, ај Нови Сад, где себе вјаце и видиш, ај, можно си ти ај така, таков справно особо, у ктору би сон са то опитала. Чо повеш?
1: Па, з моје таке искусености, можем поведати, же мне, ако же особне мне, вјаце изотповеда Нови Сад, лебо, ето, ту нам е така и тем фолклор, потом, ај, ма, так, там би сум бил в тей средине, а и шетко то. Белеград е претуи за мене. Е то, терас же ходим до Белераду, а и сум ако же други рок на факултете, а и шетко то так. Рекуш, кет сум зачал то, так не хцем баш напусти, хцел би сум то закончить, а и то. Але вјаце би ми зотповедал так, же Нови Сад. Е то такое мирнейше место, а и крајшије чак, можем поведати, а и опуштени луѓи, а можем поведати, а шецко то так. Пре мња же е Нови Сад, то ипак.
0: Но, ночо сум сатја, так ми спадло на розум, сум сатја забудла опитати, же власне ти си фолклористом, рад танцуеш, терас си садала и до гранја, до оркестра, а можно, ак би сум сатја питала, кој танец из наших словенских танцов си рад затанцуеш, же чо си рад затанцуеш, е то чардаш, е то валчик, чо рад танцуеш?
1: Шецко. Не пребираме. Je to tak, naravno. Všetko. Viac som za tie tukši. Čo by zavrvela, ale všetko nepreberám.
0: Tie temperamentnejšie, však?
1: Baš tak.
0: A s ktorou si vystupoval?
1: Je to Priatky a i Poľný kvietok. Priatky je, keľko som videl, staršia, a Poľný kvietok je teraz nová. Keľko vie. Husičky, husičky.

0: При конци релације сме се с нашим сполубеседником Сандром Ерделјаном Сковачице порасправоли о јего зачеткох, а и о том ако се зродила ласка ку фолклору, а словенске људове и гудбе, ако ај веќшина први крат са станцом стретол ув закладнеј школе, но преца је јего припад трошку незвичајнејши.
1: Јас сум заправо зачал, чо се тика мој таки фолклорни кариер, енак повием, сум зачал танцувати во фолклоре за закладну школу младих поколени, ковачици, где бол таки случај, где им хибели хлапци. Так,
2: преквапење.
1: Так, сум, ето, оно, но боли там веля мој камарато танцували фолклоре, ето. И так сам и раз еден камарад спитува, же као, че би сам некто се приключи, а реку, пречо би сам ни, хцел би сам пробувати. Так, с тим же було так, же углавном со словенских триедов са тяли жиаци, аби танцували словенски фолклор, и то я сам ишел до српской триеде. Но не был сам ани толку упутени до фолклору, а и чо я вим, але камера сам испитувал, реку, че би сам некто са припоить, а пречо би сам ни, так сам са это припоил и помали са учил, а и шецко то, а и ето, так са потом ај. Ми то так постало ај зауимаво, ај потом ај тие зајазди, где сме цестуали шецко, ај просто та атмосфера са ми так запачила. Позднејше, потом, ну, Желко нам робива кореографије за ту скупину, а потом сами вон часом, ако исто прешло рога и пол, повезме, так сам испитувал, че би сам са некцел припојди до тој старшеј скупине, чиже до Рушки. Так, наравно, ја сум кцел, мал сум мотивацију чо са тика фолклора и то, так, кцел сум наравно пробувати. Була то потом исто засек така нова
2: скусеност. Едва се власне чакала би ќе некто заволал, так?
1: Па, не чакал сам, жема буде волать, правда, нак повием.
2: Але си очакавал, шак?
1: Ні.
2: Ні си? Ні
1: сам. Наозай сам не чакал, але так, драго ми же, же са то стало. А и потом так, то було, кет сам зачал до 8-й третій ходи, чиже 2018-м, и то потом ето так прешло 5 років, ако сам був в тій скупине, а и прешло 5 рок. Ако сам потом ај танцувал, сам се ај здружил, стекол нових камаратов, ај так.

0: Интин.
1: На завер днешнего интину сме са с нашим Сандром Сковачице распаметали ај на тие најкрајшие хвиле, которые буде мать в спомјенках. Будуци виолиста нам порасправал, которые зајазди му остали в срци, а на которые си рад, ај до дне спомина.
2: Боли сме ај в Румуни, боли сме ај... Наравно, на словенску сме исто боли. И ето така же, детва ми так остала. Ве мали ја ту прилежитост. Бить на детве, так то ми так остала. Срци, ми боло.
3: Супер. Крајанска неделя, так? Чо сте там танцували? Скорими корографијами. Вас, Фабишик, власне вам доволила би сте овпливнили то јависко?
2: Како са паметам, тематика була акоже таке воляке обичаје. А ми зда, лебо сме танцували ако оних корографију з... коњом, чиже ковачи, а и ако оно, корографију ѓе описуе Пинтјеро.
3: Тоа е корографија с которо се боли ај на фолклорном шоу Зем спева.
2: Баш така.
3: Мислим се, же е то та корографија ѓе еден з вас, таке ако облечени судок, се побега, побине, семи тами, шак?
2: Баш така. Представува тако червено вино. Тај уже була так зауимава корографија.
3: Мислим се, же е то једина част тей корографије, котору са ја власне паметам, и на котору си споминам, а и то си споминам с таким широким усмевом на твари. Мислим се, же сам то први крат видела праве на фолклорне шоу Зем спева, ке се виступува.
2: Було велмі веля люди, де не могли скапирати кореографію, вже тільки веці составало і то, але же то, ако, чо представило червену віно, то було таку упечатливо.

0: Власетен судок, чо са прехадзал по бине.
1: Так.
0: Красня, маш можна таке нечо, чо си паметаш з тих шетких заяздов, же ти можна няку анекдоту, альбо няку таку милу спомінку, ктору будеш носи за себов.
1: Є то забава. Забава, танець. Але так, ну, наравно, то шетко болі таке, потом ай проби, па потом ай виступи, ай шетко то рихтування на то шетко, те кроє, воно, а потом наравне... Воляка веселица мисела би.
0: No, можно, чо би си поведал, неем так, на завер розговору, же можно ај, не вјем, завислости ктореј осадја, ако ктореј дједине, аки је заујем, але акже нас млади почувају, ај, вшетци ктори са так цитја, чо би си отпоручил младим ктори можно, алебо можно е тим старшим ктори вагају еште, чи се дадь до фолклора, не дадь се до фолклора, можно са обавају, же са не научија кроки, алебо же то таке намагаве. Чо би си им поведал? Преца ти цестуеш с Белеграду до Новего Саду, кажди понеделка и четврток на скушки, также, чо би си поведал?
1: Верим, же већина кера, ако же немала скусеност, ето, нак повим, с фолклором, верим, же, зато же а ја сам бо еден стих, же чим воля хто спомине фолклор, так же е то лентанець. Але заправо фолклор є ні лентанець, то са потом то, що сам ай напоминув, то са потом ай заязди, ай упознавання нових людей, пачак можна ай камарату нових, ай шетко то. То є, подля мене, велмо пекна скусеност в животі. Ай мені є велмо драго, же сам то, ето, мав приліку то шетко мати он воскусено з тим. Препоручу би сам наравно, чо са тика крокова і то би мала, то би мала бити заправо найменша брига, а то са шецко научи, кто кце, так нему ништо.

еште минутку две, а помали са будеме мусијат с вами, а е разлучить. Зошто удија три новосадскего розгала су са с вами в туто среду Лучија, Алесандро, Лидија, а наша звукова техничка Маја Пишталовичова. До нового почувања с новими темами, с вами сме уж отиждень. Чауце!

0: говори педагог працујуци в тејто школе.
1: Тој е таки еден тижден кој зазнаменава в целом Српску. Први тижден в мај венује се активи тама би се захвала паметка на масове вражди кои се стали року 2023. Также ај тохто року са на тен тижден где са успоријадају розни активити кои ми се снажиме захвати паметка на тие две трагедије кои наозе отрясли цело нашу сплочност. Тенто тижден на нашој школе са зазнаменава на тен способ же сме то поделили на две части, знаме на жезирне страни тестуваме паметку на те трагедије, што се знаме што сме робили таки еден велики пано, а на тоа великом пано и сме дали таке закладне информације о том, што се стало во мај 2023, аби наши жијаци, кои са тоа уж можно не паметају, припоменули са на тоа, а аби се тоа никда не забудло. А што тика полупатричности, ту сме организовали таки еден сугрн активит, кој у наших жијаков виволају тем поцит полупатричности, знаме наше, дали сме указат, че школа не е лен ходить на школске години, а и учить са и доставать знамки, але же е тоа и камарацијање, а и многе сполочни активити, кои у жијаков виволају тем поцит полупатричности, знаме наше, понеделок сме, наприклад, мали акцију упратовања школскего двора, але и околие школи. Ту сме се снажили, аби сме допринесли ај нашей локалнej сполочности. Уторок сме мали активити, кои були вязани за предмет домацност, кои се на нашей школе виучуја уж роками, ако вольна, слободна активита. Активити в кухини, наши жијаци приправували розни једла, а потом сме се шеци врнули, а не, коштували тие једла. Можем подажи випадло вельми пекне. Днес сме запланували розни шпорцове активити, а еште на шака и зајтра, и на позајтре. Веля того, аби жијаци оцитили же са частку у комунити, локалнej сполочности, ај школскей, ај дединскей.
0: Шпорт. Днес вечер се одогра други запас семифинале Лиги Майстров УЕФА меѓу Бајерном Мњихов и Париж Сен-Жерменом. Првим финалистом е Арсенал, кој во двох запасох поразил Атлетико Мадрид. В првом запасе четвртфинале регионалнего баскетболовего плей-офф АБА Лиги привита Дубај о 19 године Спартак зо Суботице. Зател чо Партизан о 21 привита Босну. Тим кој досягне две вичаства поступ до семифинале.
2: Почасие.
3: Зајтра гласија полуоблачно со сонечними интервалми, али с локалним вискетом краткодобих дажѓа, причем во области Војводине и западного Српска су можне ај преханки. Ветер слаби и аж мирни в половице дня, местами силни југозападни. Најнишја теплота буде од 10 до 17, а највише в розпети 22 аж 26 ступњов Целзија. В надхаѓајуцих днях буде пременливе и тепле почасие со стриданием сонечних období, облачности, а локалних вискет до краткодобих дажѓов.
2: Розгласове новини.
0: На завер розгласових новин еште раз удалости стручне. Президент Вучич роковал днес с руским вельмисланцом о билатералних встягах, а одовздал му лист пре президента Путина. В Новосадском згромаждении пребіга верейне випочутие о суборе воли.

0: Днеси закладне, а средне школи в Српску припоминају тиждень спомјенок о сполупатричности. При прилежитости ослав 9. мая, Дня витјаства над фашизмом, а Дня Европи, плаћи на Украјине од полноци примерје. Днес вечер са одогра други запас семифинале Лиги мајстров УЕФА меѓу Бајерном Мњихов а Париж Сен-Жерменом. Во Војводине до конца дня облачне почасије. Вечер можни дашт, алебо бурки. Зајтра часточне облачно, рано можне зрашки. Теплота до 24 ступњов. Тоуто информацију од днешне розгласове новини кончиме. За позорност вам дякују, а пекни звишок дня праю Емина Поничанова-Хемелова, Александра Папова, Иван Живковић а Светлана Гашкова. До почућија.
1: Удобни пристав. Удобни пристав. Важени послухачи на волнах Радија Нови Сад се зачина правиделна релација «Удобни пристав». В днешном висилании нас на удобной цесте будет спровадзать интерпретка Катарина Моснакова-Багдашова. В ей преднесе се ви почуете 14 словенских людових песней с цедечка под назвом «Чо са стало в Шандоре на Бране». Катарина се длхе роки венује словенскему фолклору. Је интерпреткоу словенских людових пјесни а танцоу, хореографкоу, режисеркоу. Је умелецка ведуца спеванских скупин, тјеш збирателька. За своју чинност так с дјећми, ако и с младежу, зискала почетне оцененја на фолклорних фестивалах а прегледках. В року 2010, при прилежитости 200-го вирочија дедини Јаношик, награла цедечко «Чо са стало в Шандоре на Бране», которое обсахује поводне словенске людове пјесње праве с тохто простредја. Катарина Моснакова-Багдашова сполупрацује со словенскими фолклорними субборми на Словенску, в Српску а Аустралији. Жије в Очовеј. А тераз уж, важани послухачи, покрачујеме с гудбом. Прајеме вам ничим нерушене почување словенски людових пјесњи с седечка «Чо са стало в Шандоре на Бране». Тешиме са вашој позорности до 18. години.

Важени послухачи, помали са лучиме с вами. На завер се ви почуите дјалшије две лудове песнички седечка под назвом «Чо са стало в Шандоре на бране» в интерпретацији Катарини Муснакове и Багдашове. За студија Три радија Нови Сад вам дјакујеме за позорност, а прајеме вам шетко добре. До почутија о тиждень.

Пред тим јаш уза време, средајшије пополуднејшије виселање, ешче скратка о зајтрајшом радном програме. Штартујеме го с правами на 8 годину, которе си ви почујеће ај

0: девјате и године. В првеј године ранеего програму ње вистану правиделне рубрики «Календар», «Доправни сервис», а дјалшије теми а актуалити в нашеј краине, респективе в наших словенских дјединах. Пред девјатоу, пред најмлачих послухачов, је приправена релација «Чачки грачки мудровачки». В другеј године позорност упријамиме на розговори о збере губ, а пестовањи микрозеленини. Уведјеме розговор с Петровчаном Растиславом Спевакom, кој окрем того, же је миловником природи, веновал са и губарчењу, збира губи на Фрушкеј горе, ако и на канали в Петровци. Потом си ви почуете и розговор с младим полногосподаром с пивнице, Кристијаном Хрчаком, кој са заобера екологицким пестовањем микробилињек, а замеријаме са на плани в пестовањи микробилињек, ако и на тргову понуку. В дјалшом приспевку венујеме позорност чиности а активитам Матице Словенске и Врадоши в Хорватску. Еште пред концом одвиселаме и рекламу зајтрајшијего пополудња, ktorej uvedieme, čo všetko chystáme v relácii súzvuky. Na rovnakých frekvenciách sa počúvame i zajtra ráno. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.
1: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny. Tretí program rádia. Redakcia programu Slovenské reči na frekvenciách 89,6 MHz, 92 MHz. 100 MHz a 107,1 MHz. Registračné číslo média RA000187. Adresa Kamenická cesta číslo 45 Petrova Radín. Adresa elektronickej pošty slovacka.radio@rtv.rs. Webová stránka www.rtv.rs. Zodpovedný redaktor programu v slovenskej reči Miroslav Gašpar. Úradujúci hlavný a zodpovedný redaktor tretieho programu rádia Vojin Popovič. Príslušný regulátor, regulačný orgán pre elektronické médiá, námestie Nikolu Pašića číslo 5, Belehrad.

Институција Публика Медиатика, Радиотелевизионја Војводине, програмул 3 радио, пе фреквенцеле де 92, 100 и 107,1 МГц.

Ности, а што е код нас у Војводини најраспространеније у јужном Банату, док је у осталим пределима Војводине магијски објекат биље, цвеће, вода, љубавна магија, што је све до недавно потврђивала бројно извођена обичајна пракса, извођена у народу у очи празника Ђурђевдана или на сам дан празника. У Банату куће које имају овце и краве излазе на ливаду, понесу хлеба и соли те ископају рупе у земљи, те уместо ископане траве ставе хлеб и со. Затим наберу гранчица са родне брбе, коприве и бурјана, оплету венце којима ките судове за млеко. У кусићу жене излазе рано на тај дан на реку Јаругу, умију лице, након чега изливају воду. По некима воду изливају за стоку да би стока имала млека као воде, док по другима вода се излива за мртве, исто као и на велики четвртак. Воду захвате изливају у три правца, наменјујући је сунцу, месецу, дављеницима, обешењацима, птицама у гори и рибама у води. После изливају воду на траву и то онолико посуда колико мртвих имају. У посуди доносе воду са реке кући, а посуду иските врбом и млечиком. Ову воду дају овцама да би имале овце млека. У Калуђерево на Ђурђевдан из пуног ведра изливају воду преко овца, пропраћујући то речима «Колико воде, толико млека». Тога дана музу овце кроз венац оплетен од врбе, коприве, млечике и других трава, кога поставе преко посуде за мужу овца. Након муже, овај венац бацају воду да го однесе река да млеко тече као што тече река. У јужно-банатским селима на овај дан куће које имају овце и краве деле млеко родбини и суседима за душу умрлих, нарочито ако је неком умро член породице те године или пак деле кувану кулју у млеку. На Ђурђевдан истерују стоку на пашу, ударећу је врбовим или селеновим гранчицама да би стока била здрава и да би се плодила. У банатском брестовцу на Ђурђевдан купају и прскају коње у реци.

Pored običaja vezanih za stoku, veoma je rasprostranjeno branje bilja i cveća uoči Đurđevdana ili pre izlaska sunca na ovaj dan, duboko verujući u magijske moći pojedinih biljaka kao što su žito, koprive, detelina, vrba i selen. U prošlosti je bilo veoma rasprostranjen običaj kićenja kuća vrbovim grančicama u Južnom Banatu, a u Bačkoj i Sremu kući prozore kitili su uglavnom biljkom selenom, koprivom i cvećem, a u nekim selima i hrastovom grančicom. Sve do novijeg vremena opšte je bilo u običaju da su se na Đurđev dan ujutru rano umivali u vodi u kojoj je prenoćio selen, koprive i drugo cveće da bi bili zdravi, a neki su u tu vodu stavljali i jabuku kao simbol zdravlja. U istu svrhu, radi zdravlja i lepote, mladi su se umivali u rosi deteline ili žita, nakon čega se žarili koprivom da bi bili žustri i zdravi, a što je izvođeno pre izlaska sunca. U mnogim selima bio je rasprostranjen običaj da se na Đurđev dan polivaju mladi međusobno ili su pak samo momci polivali devojke da bi bili zdravi, a i godina rodna. Bio veoma rasprostranjen običaj i druženja ljudi, naročito mladih, u prirodi. Obično odmah posle pola noći izlazilo se na Đurđevdanski uranak, obično u šumu ili na reku, gde su se kupali u reci da ne bi bili šugavi preko godine. Također se omladina u pojedinim selima Srema skupljala posle ponoći na raskršćima, išla selom i pevala pesme posvećene Đurđevdanu kao što su Đurać kosi livadicu, noć mu je noć, veleda je noć. Đurać kosi, voda nosi, noć mu je noć, veleda je noć. Tako se pevalo u Višnjićevu. Na ovaj prolećni praznik, pored izvođenja običajne prakse vezane za stoku, zdravlje i lepotu ljudi, bila je veoma rasprostranjena i običajna praksa vezana za ljubavnu magiju, koju su uglavnom primenjivale devojke. Devojke su uvek radoznale ko će im biti suđenik. Veoma je rasprostranjen običaj bio da devojke uoči Đurđevdana beru biljku selen i stavljaju pod uzglavlje, verujući da će sanjati svog suđenika. Da bi saznale o svojoj udaji, da li će se udati u selu ili na stranu uoči Đurđevdana u bašti, na skrovitom mestu stajale su bosiljak, a ujutru rano odlazile i gledale šta se vidi na zemlji. Ako je devojka videla stopale, verovala je da će se udati u selo, ako pak vidi kopita, bio joj je znak da će se udati na stranu u drugo selo. Slične magijske radnje devojke su izvodile i sa perima iz niklog luka ili listovima deteline. Još je veoma mnogo običajne prakse u našem narodu koja je vezana za ovaj najlepši prolećni praznik, a u vezi su sa prvobitnim religijskim shvatanjima koje su tesno bila vezana sa poštovanjem šumskih demona ili božanstava, gospodara drveća i bilja, vode, izvora i životinja, a koje je kasnije zamenio Sveti Đorđe iz hrišćanske religije, što znači da još i danas žive u narodu stari paganski kultovi kojima je samo dala novo ruho hrišćanska crkva, a čemu su doprineli veoma različiti istoričko-kulturni uslovi tokom minulih istorijskih epoha.

0: Еце так?
1: А на друштвених мрежах сај дишчење маме, раздумували сме и то отвориц, але сај дишчење, Facebook и Instagram, али главно делиме и по групах, и по сториох, и так е, так же, но, велео нас јесте раста ше легко и шире.

0: Пошли дојцу средуша од јави Јемен. Не забуце нас послухац и у репризним термину, кажди штварток на 12:30.
1: Але и на одложеним слухању на сајту Радио Телевизија Војводини.
0: Надпоминаме вам, же би се нам писали своје предклади и втори теми би вам були цикави, же би сме обрабјали,
1: але кого би сте любели чуц у нашей емисији. З вами були Ванеса Медјеши и
0: Мирела Тимко.
1: Чао!

0: По-руски веноци на Хавох Радија. Ту и там. Ту и там. Емисија о руснацох, хтори жеју вонка за Србији, их прешлим и будуцим живоце, актуалних збувањох и медзисобних контактох. Ту и там.
1: У нешкајше емисији будеме слухац, јак старшу, так и новшу лемковску музику.

Слухали сте емисију Ту и там. До послухања. Ту и там. Ту и там. Емисија о руснацох, хтори жеју вонка за Србији, их прешлим и будуцим живоце, актуалних збувањох и медзисобних контактох. Ту и там.

0: Слухаце Радио Нови Сад, програму на руски јазик. Саботово стретнуца.
1: Почитовани слухаче, у нјешкајше емисији будете мазнаоду послухат снимок промоцији книжки Јури Латјака, монографија «Руски народни театар Петро Ризни Дјаѓа 50 роки», котра отримана у рамикох 58-го драмского меморијалу Петро Ризни Дјаѓа у руским Керестуре. У клубу Дзешец Керестурского дому култури в недзелју 26 април 2026 року отримани вечер, на котри модератор бул терашни директор Руского народного театру Петро Ризни Дјаѓа Славко Орос. У рамикох програми модератор со своима гостами и автором самеј книжки беше довал означности тоа капиталного дела за театрални живот руснацох.

0: маци вредност. Жените кај ни важне, јаки бу повод, же би она вишла, але важне цо ше находзи у ни. И за тој ни дјуце и кет умети чаше пробују прави зрижни јазични каламбури, пробуваат се духовити, та на тој час, кој прешол правиц духовити за влаги, не знају позадино тоа житского и баш би добре було у будучности, же би пробували ви питат прецо за поедни ствари було баш тешко од поробиц. Але варо сам и обецал сам, че не буде на веце и оти. Маме нешка доспешеди, мезинадни автор тие книжки, пан Дюра Латјак, ту з нами ще једен бар нашей култури, Ирина Харти-Ковачевич, долгорочна, же бе не повторила терашитско целоване в нашей култури, али мезинишни и долгорочни член управного отбора Руского народного театра Петър Ризни Дядя, и ту з нами директор Руского слова, пан Борис Варга. Шицки вони, постои причина пред Солони Шицки тој нешка вечер. На жаль, човек кој робил дизайн тей книжки, Игор Орсак, не мог пристоне, же е не кількво од не у жени, а и на женстве. Але буде нагода да кеди и зозни потеше до вас. Прето бим заводил терас, же би Ирина Харди-Ковачевич и Дюра Латјак пришли, же би сме да кучичко потеше до вас. Паѓе Дјоро, у уводним слову тие книжки написали се тошка што бим абсолютно подписал, те што бим ше кедим ја таке да со написал, подписал бим. Так се варели. Јак познате, јазик е еден од најзначнејших сегментов националного идентитета каждој етничној заедници. Национални идентитет етничној заедници своју виталност виражуе пред култури, јаку на својим јазику, така заедница нашли зела од своих предков и на чиих фундаментов ју надбудовјује. А за таку надбудо на тим јазику потребне же би исновали најмени три условија. Образование од основно по највише, писане слово, литература и информување, и живе слово, театр и електронски медии. Љубови, видиме, кога би сме почали тату розварку о тим председумаце, же театр значни за едно, бар значни за едно национално заедница.
1: Не знам, че потрафим шицко тото, што би требало повез у јази за остим, že preso potrebný taký teatr, bo mám jakéši čůstvo, že nás všemeně jest a teatru potrebné značné číslo ľudov, že by isnoval. On nemůže jen za jednu publiku, ale může být za věci. No, všechno jedno, jaké já čůstvo mám. Teatr potrebný všem. И прето, кет споминаме, без огляду на же яка заедница, чи е велика, чи мала, чи е звелю людов, из тей националнеј заедници, из того јазика, чи е мене или во веце, и шицко једно, кажде се чуц свој јазик, чисти, прави, договарени, нормовани и так далее. А то шицко лев за сцени можеме чуц, бо каждодневный живот нас развозит, кой кази, бо живеме у мишаним средку. Так же у мишаним средку сме под пливом веце языков. Несколько английский язык доминует, повезме, при шицких на подручу державе, у которой живеме. А при нас еще к тому и сербский язык, бо живеме у державе, которая шевала Сербия. Кет була мадярска, та бул мадярски доминантни при нас. И так же, кет немаме живе слово, ви повеземе за сцени, ни помали починаме забуват свој јазик, а за забуванием своја јазика забуваме и чувство припадности једнеј националнеј заедници. И так же, маме приклад таки, же Нешка повезме, кет ше двоје, лебо троје руснаци најду со једним сербом, и кога у кругу пријателје и ми тако и беше дуеме по-сербски.

из Дјури Папархаја. Одрезеним институцијам у Украјини и дали, у тори ес три верзии, три варианти основања професионалног театра при Руснацов. Перша варианта А, же би Руски народни театр мав 17 занятих.

0: Која беше дует? Оти жилјаки условија теди були у тим чаше, кет Јора Папанајите то писал и кет се вједно тото иницијативу робели, же була нормална ствар предложиться, же би театр мал седемна занјати.
1: Робише о тим, же то була задумка, а задумка ше разликувала од тогу правного процесу, яка була. Задумка була добра, зато же у тих седемнах занјатих би требало густото глумецке јадро и тото, што було по законе нужне за административни персонал, котри би, повезме, ше старал о материалним статусу тоа театра. Takže to byla jedna zadumka i taky předlohy byly vyněšeny i na pokrajinský úroveň, mezi tím neprešlo. Prešlo troška jinše, že povezme tam 70. roky, ta po 80. roky to byl zenit našeho teatra, protože mal i odvitující materiálnu podlohu, ale najvěcej jsou z pokrajiny. Але после тих пременков, які настали, покраїна веце й не мала тот статус, котрий мала скорей, та так же ані буджет не був такий, щоб могла, повезме. І тот і політичари були іншакі, котрі прийшли на власт, і вони мали іншакі отношення спрям потреби національних заєдніців. На щастя, часи ще міняю і прихоза на хасен і національних заєдніців.
0: Дякую. Друга варијанта Б була повезме Пецеро мала работна заедница, же би ше шицко робило по проекту, але голем 3-5 особи, же би були у тей работни заедници. Очевидно не було моце ни тото, же би ше вигурало, тераз би ше дојеме од трог особо, лебо од једнеј особи и тој ще уше не би творене. Але, без огляду на шицко тото, ја часто підпишем проекти до републики, до покраїни, Мези иншим, ке там гледају капацитети, як има капацитетами располагаме и цо у ствари театр за едну заедницу, та вец пишем так, тото сме положили на задњи бок тей книжки. Русинско народно позориште Петро Ризниш Джаджа у свом имену чува успомену на емигранта који је почетком 20. века са Крима došao na ove prostore i svojom delatnošću ostavio neizbrisiv trag u rusinskoj zajednici, pa i šire. Prvenstveno u pozorišnoj umetnosti. Pozorište koje nosi njegovo ime, jedino je pozorište na ovim prostorima koje je u funkciji profesionalnog. Tokom više od 50 godina postojanja izvelo je preko 150 premijernih predstava i približno 10 puta više repriza u svim mestima gde žive Rusini u Republici Srbiji. Na repertoaru su bili zastupljeni brojni svetski klasici dramske literature, većina najpoznatijih srpskih autora i gotovo svi rusinski autori koji su pisali dramsku literaturu. Kroz proces postavljanja predstava na repertoar ovog pozorišta, koje je po svojoj definiciji sinteza svih umetnosti, prošlo je više stotina rusinskih autora, prevodilaca, lektora, glumaca, režisera, organizatora, likovnih umetnika, scenografa, kostimografa, dizajnera, tehničkog osoblja, kritičara. Tako je ovo pozorište za više od pola veka postojanja u svoje redove integrisalo vrh rusinske intelektualne i kreativne elite i postalo jedan od najznačajnijih čuvara rusinskog identiteta na ovim prostorima, ali i u inostranstvu. To mi je dobra kapča za kratku rosvarku i rinko o tim Či to najste pravda, že teater integruje u sebe ver intelektualne i kreativne eliti jedne zajednice? A poprobujme to na prikladu prezentovati.
2: Keď se zna, že teater jak forma vyražovanja, stari počátky, kdež ke 6000 roky pred novej ery. Že še i nješka pameta i nješka vivoda zila htori tedi obrabljani i že to šitko aktuelni problemi čovečajstva htori teater od tedi vinošao, formi še bar zmenjali. A je čovečajstvo čustvovalo, že nje dozirem žit,

0: Калаќа би почитовал. Го тому, мишче да кушичко за Зигором Борсагов, за човеком, кој работил дизайн те книжки, да кушичко и попри тоа со Влатјак мал одредену визију, пробовали направи се тоа спону, тоа една фајту компромиса меѓу концепцију јаку автор задумовал и концепцију јаку ја задумовал, же би тоа книжка источашње була драгоцина каждому науковому човекови кој се занима со науковим видедовањем една институција, Скарбу, новинаро, шицким тим кој ви читују детаљнејше, але же би була и јака ши фајта контакту и инспирацији со новима генерацијами. Же би аж за кеди була и таке цошка, же шехтошка пред тој дизайн, лебо пред тој ту фотографију да едно кторо најде, заинтересовал за театер, же би попри тоа ви читали ще да скелео Шорики, а после тоа може бути да еден ден ще да скелео Боки, а може бути едно дня и цалу книжку и же би во театер прицавнал до своих шоров. Так же то книжка, у ктори направена тота фајта компромису, генерацијо, ктори за собу мају велике искуство и генерацијо, ктори треба же би пребрали тото од старших.
1: Можемо
2: ли два? Скоро и тоа лем најше повем, же шицки троје со туше зиме сме по професии новинари. И мне со Славком легко було сотрудзовац кет у питанју преширјување тоа змисту, бо сме шицки троје вјазани и за театр. Но та также то то то со Славку Торлор, ја може бузлем позековни же тоа книжка у такого змисту, яка е Нешка ту.
1: Нешка сме спомли еден термин, же ја дам же то памјатник подвигнути театру и же во так треба третира. Тото шицко памјатник со то облаперши у својим толковању паметање, али и поволанка на нову акцију, обовјазовање генерација, кој прихода. А нам, кои сме були актери тих збувања, кои ту описани, ми не споминаме једну терас, једну идеју, че нам театр не потребне, јем да ше ми театарски виживјеме, але да укажеме, че и ми маме цо повест и теј заједници сами себе, нашим наследником, на тим што сме их наследели, бо тоа што спомнува же и ште концом 18 века були початки театра тулем не зазначени, значи ми со тим, а книжка тоа потврдува, доказуваме же маме емоции, од јаке сме мали, же маме емоции и маме квалитету, каде же театар и наша стварност.
0: Дякуем на тих словах и не будем беше доволен негативни искусство, не можем констатовати, че представители за поедних најших, највиших институција за поти 7 роки тверзели, че нам тота книжка не потребна. А ја тверзел цали час, че е потребна. Мези нише було повезене, пред роком вишла книжка, монографија 50 роки драмского меморијала Петра, нацелам книжка терас о театру. Значи, за поедни лјузе, кои шедели на највиших место в нашей култури, не разликовали со драмски меморијал Петра Резнича Дјадје, а со Руски народни театр Петра Резнича Дјадје. То те лјуде би сме не позабували да јаки ствари. Дякуем. Дякуем, Миринко. Терас лем предкладам, же би ше нам предлужил на Иринковин.
1: А ја му дам место.
0: На Иринковин месте Борис Варга, директор у Народно театру.
2: Паличка
0: спала. Је повагу.
2: Добра. Не хиба.
0: А ми кушчичко лем направиме паузочку, отпатриме еден кратки инсерт за једного сонгу, кој сме писали једно

То педеш од тисјачи. То за едну, за два, за више јаку книжку, за таку, ани за да ске љубоки. Таку јак тота капитална. И не знам сам те дижачи, плакачи, опиче. Ишче ми пришол и станул ми нажуљ Славко. Вари, рихтаме видање. И мушим признат, же ја бу тота чарна маска, може го се питаше добре, не теле што чи нам треба, але јаке то бузе. А вон говори капитално, то бузе енциклопедијске у смислу податков, у монографии графично, ја вам што лек треба. И наисте же јо борба за тоту книжку била подобна мај за руски слово. Ето, штири диагнозци немам, а то нас сам пред, як Славко говорил, видавательство, то светлост, онлайн видање и тераз вам ишче штварти ви тот документацијни центр, то се ме правиц. Хаб, и рушели сме зоз ничого, не можем повеќе зоз хашења, али зоз можливо хашења за поедни во тих трох штирох. И покус, динар на динар, зарно на зарно, так исто як Палатјаг и Панорос складали зешка боки, донаторох, спонзорох на тоту книжку, преширјовалоше авторох. Так зешка и ми обновјовали и нешка сме дошли по момент котри јавно, може би сперши распојен, купели сме хижу. То уж була як франта на исте же у керестуре решовање того простору питање чише нам уда. И на исте ше удалу за едну инженеру хомосте пошли горе. Але можем повеќе сме на исте од тих 150 тисјачов котри були ниќ за видавателство. Вели људи нам помогли и помогли нам зато же сме им варели, же ми се ме позвину за видавателство котре буде жиц. Зато же сме визели же за тоа. И с таки автору је Парлатјар. И пано, Роско три стварјају, но тота книжка ше не буде предава. За поедни други на исте, за људе котри не верели, што за поедни виданја буду преходзиц, и ми то збирали, то не праве зарабјање, як се то роби лагуна, у велики вулкани, то на исте ми јаки шик пенеш добиеме, уложиме, јак вариме, оплодзиме го и добиеме назад. И так, 15 тисјачи книжки за 8 роки сме предали, веце јушо. А тота, у со видавателјстве, буде зелезешат зелјата, котру сме видали. На исте же, ту маски ше менјали. Једни були разбили, едни були чарни, једни були нашмејани, други були жалосни, але дошли сме потај, че нам на исте треба стану на своје ноги, јако шик, и со мене завишит од држави, а знова не буде обтрхување на гражданох, јесту велико. Тично питање на исте, же јесту вељо питања тоа, же јак сме шицко подзелени, од чого ми завишиме, цо ми, цо нас жењу, же би сме добили тот динар, да не, да ше не врацим, јам да скелео тижњи мешаци, або роки назад, каже нај своја лицо и свој образек туваря патри, але вшелијак, же ми ше мушиме опрезна своја моци, и то кет тема театру, тема рускослова, тема учкотри институции, не склада наше полуматично и жеме, ето нич не страшно, слава Богу, ту зато сме, ја варим, драгски фала, театер. Так, треба же би сме жили у тој демократии, котру пани Хардиковачевич варела, и же би сме ја сами творели, же би сме дискутовали, цо нам треба, цо нам не треба, цо ми можеме, цо не можеме, кејо до своих моцов једни, су на восток, једни на заход. Виходњаре, лемки, украинци, влас, опозиција, младши, старши, Валал, Варош, Керестур, Нови Сад, вично буде једна диалектика театру из того, але знаце со, у тим шицким јез резултати и плоди. Резултат то та книжка, резултат то видавателство, резултат то та шветлост, котра ниотка на камењу сме с камења сме ја направили, же би постало поважне наукове видање и так дали, руске слово, мак, шицки то тип. И најбитнејше, то сем повез, сбивање шорох. Ми шо можеме не складац, различно думац, буц у различних
шорох, једни тази, други тази.

0: фрази. Али битно што би сме бешедовали, е дома што тоа диалог постои ше вше, вше сме пред прирву драмску, наисте, ја, тако да се ту бешедуеме, дојдземе и за колимба ше шицко и дума, ше терас, ше завре, спадње, повазиме ше, и направеме те книжки, јака була драма. Ја ту мал дако си свој миротворно, не бу за манијаву ходзи до ту. Але ја шедзал пејзра шејзра се по еднима лјузми котри... Па се, то треба руснацом така една книжка. Мне Славко убезел, же то бузе капитална вида. Нјакет визел, ја најсе знимам шапку, за тото со поробене, и тото со важно, же беше дујеме, и же у тей цалеј драми театру наставају плоди.
1: Дзекује, Борис, скоро шицко шибаја. Ние бидемо изрувани пар би речења не мишче. Праве на тото што ши хвадрал, же нам драгоцини нам шицки лјузе, кои љубија руснацо, кои љубија уметност, кои љубија вообшто шиско тото што твориме. И за кеми, а же ќе уземе на ходзи за деяких различних, ми двоме веројатно не, али за предниме другима. На деяких различних, може би, полог, треба припознат и позековат и шицким тим, кои поединечно учествовали у творење тей книжки, кои помогли не як институцији, але за одредзеним часу у своји урамик, у своји моца, уже би тоа книжка вишла. А језик ту, значнејше число, док достанете книжку почитаце, и слово подзаконности Дјури Латјака, также пописани тоти лјузе, не домајце што се ви пушчени. Окремно не подзаконности што муше ви ражицки са шови паленкашови, кои у велике мири, али вели други ту, најбише тераз други не нашли у презенту. За цали тот период, кед вон бол директор и кед тото нашиство, кое воно хабал дали, за што театру до тим кале, вари, ке почнем шарова с Лјуза, кој збојим ше же такого би пушчим. Ја вам шицким дзекујем. Дзекујем со бешедником, дзекујем шицки, кои нешка вечер пришли. Молим Дјуру Латјака, же би пожил ище длуго.
0: Јет работи, ей?
1: Бо језиш се работи. Бар знам, драгоцина е кажде вашо искусство. И верим, же и кет не будете, може бути в ситуацији сам да цо ище робиц, же поможете и такому другому, кто ше евентуално лапи до того шицкого, бо то буде, то не преривни процес. Та уж от јутра по јутра ше лапиме далје робиц.
2: Приближуеш и ше идеш лапи меморијал.
1: Так. Ище нам једно надпомнуце, значи, так як сам варил, јутре нам је, ми јам дајце часу, же бим направил список, лјузог и институцијог, кој треба же би обовязан да оставите ту книжку. Од во уторку надалје, каждый дзен, работни дзен, од приближно од 6 до 4 ходзин по полудню за бедници, шицки котри думаце же треба же би сте достали, же би сте ше подписали на одрзени список, же би сте доставите ту книжку. Дзекујемо вам шицки.

Почитувани слухаче, слухали сте снимок промоцији книжки Дјури Латјака, монографија «Руски народни театар Петро Ризни Дјаѓа» 50 роки, котра отримана у рамикох 58-го драмского меморијалу «Петро Ризни Дјаѓа» у руским Керестуре. Технична реализација Никола Лончар, а емисију пририхтала Сања Дивљаковиќ.